0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Alatsinainy faha iraikambin'ny folo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo. Ankafaliana hatranton'ny plasitin'ny mpivavy mitsijoiko ny tokantranonao anio ary faly miarabanao tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny radio televiziona Sofia araka ny mahazatra anarahanao ireo karazana zanam-pandaharana samihafa ny fampafantarana ny dinan'ny toetry ny andro ranopitso ary ireo vaovao malaza ny ivelany ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Entintsika santarana ny fampahalalam-baovao anio ny makasika ny fikaonan-dohaparitra fakan-kevitra izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy anio ary izay notanterana tamin'ny alalan'ny lanonam-panjakana izay nitanterana teo amin'ny efitrano malalaky ny faritra ny Mahatsiatra ambony. Vaovao entiny andrasany.
1: Raha ny fanazavan'ny talemisana ny fanavaozany eto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony, ramatoa Desire Stella Razanamahefa nandritry ny lahateniny dia nampiatsiahivo ny fanefa 24 aprily no nanatotosana ny fanokafana nasionaly dia midina ativy fotony ankehitriny ny fakakevitra izay tena arabaky teny tokoa fa iainga avy ety amin'ny fotony tokoa. Anana ny fanomanana ataony ihany koa ny ministera misahana ny fanavaozana fa hatao amin'ny volana ambony ny azy ireo. Androany no nanokafana ny fikaonan-dohaparitra ho an'ny tanora izay fakakevitra anomanana ny fikaonan-dohampirenena fototra iaingany. Ny eo anivon'ny fitalevam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena no mikarakara azy.
2: Vita moa izany ny fanokafana fomba ofisialy androany dia hidina any amin'ny kommuna, any amin'ny distrika rehetra ny fakakevitra ka ny tanora rehetra na mana fahasembanana na tantsaha na mpamboly zay mahatsiaro tena fa tanora manomboka amin'ny efatra amin'ny folo taona ka hatramin'ny dimy amin'ny telopolo taona dia mirotsaha manehoa hevitra sao dia tara ny hevitrantsika hoe takizay ambany teny ihany satria ny hevitrantsika no hoentina amin'ity fanavaozana tia. Raha misy zavatra tsy mety amintsika ka tokony avaozana dia izao nararotina na ho an'ny tantsaha izany, na ho an'ny mpampianatra izany, na ho an'ny mpianatra izany, niza niza rehefa mahatsiaro tena fa tanora dia ho avy any nisatsokazony aka ny hevitrantsika any amin'ny kommuna rehetrarehetra any ambanivohitra any, any amin'ny fokontany, any amin'ny distrika fito mamaritra ny faritra Mahatsiatra ambony.
1: Ho an'ny eto amin'ny distrika ny fiarahantsoa dia efa misy daty ofisialy anatanterahana ny fivoriana fakakevitra anaty trano anasana ny tanora rehetra.
2: Fa ny eto amin'ny distrika ny fianarantsoa kosa dia manomboka amin'ny zoma sabotsy izany hoe 15-16 ho avy zao dia hoe somasabody zao zany distrika ny fianarantsoa satria tsy adino sao dia aie zany igny ay fianarantsoa eto fa dia koa ny ambanivohitra fa koa lasa ambany maso agna eto zany dia ny fianarantsoa zany a dia amin'ny espasy andry amin'ny zoma sabotsy manomboka amin'nyroa ora tolakandro.
1: Nanome voninahitra zao fanokafana ny fikaonan-dohaparitra natao ho fakakevitra anomanana ny fikaonan-dohampirenena ho an'ny tanora izao ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony ny general de brigade raha herinjanahary Pierre Raymond nanome sosikevitra ny mpikarakara mba tsy hisy ho adinoana ireo tanora rehetra indrindra ireo tsy tonga teto.
3: Mitodika aminareo a mpitariky an'ity fakakevitra ity ny tenako jerena manokana ireo tanora eny anivon'ny toeram-piofanana maro satria amin'ny fotoana nanterahana zao fakakevitra zao a dia ny mpianatra mianatra, ny mpiofana miofana. Noho izany a dia isika no tokony anatona eny amin'ny oniversite ohatra any amin'ireny toeram-pampianarana rehetra ireny a dia any a no akana ny hevitra nyireo tanora ireo ihany koa akoatran'izay fanomanana efa nataontsika.
1: Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity lanonana nanamariana ny fanombony fakakevitra ho fanomanana ny fikaonan-dohampirenen'ny tanora ity ny eben'ny finaovana fianarantsoa ary lalaina Irma Juliandre.
0: Vao mahakasika ny fikaonan-dohaparitra izay an-trano dia isany mandray anjara amin'ny hetsika io ihany koa ny tanora Gen Z ary manantena fa mba tsy ho fotoana lany izao ary ihany koa miandry ny andraisana ny tolokevitra atolotra izy ireo. Andrasamy atrany.
1: Hita teto amin'ny efitrano fivoriany faritra Mahatsiatra ambony nanatrika ny fanokafana ny fakakevitra ho fanomanana ny fikaonan-dohampirenena ny tanora mivondrona ao anatin' izanyizay ty fianarantsoa nitafafoy tamin'ny mpanao gazety.
4: Misaotra ny fidiram-panjakana izay nanome sehatra ny tanora ao anatin'izao a fakakevitra ho an'ny tanora zao. Manaraka izay dia izahay tanora eto amin'ny Masihatra ambony dia mandray anjara feno ao anatin'ny fanomanana sy fanantenana izao fakafenitry ny tanora association nationale izao. Eto ihany koa izahay nefa dia mbola mampasiahy ny amin'ny tolona izay niaraha nanao dia ny tenisy ny fanavoazana eto amin'ny firenena, ary mampasiahy ihany koa izahay mba tena hoe ny zavatra izay tapaka sy fakakevitra izay hoentina ao anatin'izao concentration nationale zao mba tena hoentina ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena, fa mba sy izany ny fombafomba ohatrany teo aloha ihany, satria aza dio fa isika dia efa nisy concentration tamin'ny andron'ny fidrana teo aloha, na ohatra hoe tany amin'ny premier republika na deuxième republika, troisième republika, dia nisy foana ny fakakevitra eny avy eny fotony, fa saingy tsy tena hoe noentina tany fampandrosoana izy a, atao fombafomba kosa zany izy a, ke zay dia efa mametsaka sady zany hoe maniry a mba sy izay soa ny zavatra misy ao anatin'izao fanavoazana izao a, fa mba tena ho raisina hoentina ho ana fampandrosoana any firenena ny fakakevitra avy ety fotony.
0: Tontolon'ny fahasalamana no anoizantsika ny fampalalam-baovao anio. Nandalo teto Fianarantsoa ny ONG Humanity First izay miara-miasa amin'ny Association Musulmane Ahmadiyya eo Ampasipotsy Ampopoka izay nanatanteraka fizahampahasalamana maimaimpoana ny sabotsy fahasivin'ny volana May 2024 lasa teo. Andrasamy.
1: Efa manana daty manokana anaovana fitetezana firenena ireto mpitsabo ireto, dia nisafidy toerana ahafahana ho an'ny melotolotra ara-pahasalamana maimaimpoana ho an'ny faritra ananan'ny solotena ny Association Musulmane Ahmadiyya. Ka isan'ny nanatanteraka izany ny sabotsy sasa teo nanaovana hetsika ara-pahasalamana teto amin'ny fohibehan'izy ireo eto Ampasipotsy Ampopoka Fianarantsoa.
5: Anana na ara-pilipotra fanatao amin'ny rehetra misy, ary ny fikambanana Musulmane Ahmadiyya Madagasikara zany mikarakara azy, dia manam-pianara soa zany ny androany fa izy zao matany ampiliara faritra efatra ny ampiliara ny ampianana, fa ito androany zany anjarany mpianara soa miara-miasa amin'ny Humanity First ONG ary
1: akoatra ny solotenany fokontany ny sampana miaigna ara-sosialy avy anivon'ny fiadidinany tanàna ny Fiarantsoa sy ny talemisanany rara-sosialy anivon'ny faritra Ambasiatra ambony, dia tonga teto nanome voninahitra hoentsika izao ny taleparitra ny fahasalam-bahoaka nanome fanazavana teknika ny tolotra ara-pahasalamana teto.
6: Misy toerana kena zany tonga eto avy amin'ny fikambanan zareo, dia misy ny consultation généraliste, misy ny consultation gynéco-obstétricale na fijerena fahasalamana vehivavy manokana, misy ny resaka ortopédia zany hoe resaka problème ireny vanitaolana ireny, dia misy ny cardiovasculaire. Dia efa azo daholo mpitsabo mba zay a ny fanafody izay maimaimpoana, ary arakaraka izay zava misy ny tranga hita eo amin'ilay olona tsaboana moa zany ny andraisan'ny zareo tanana anazy, fa araka nefa nitsidiana teo ilay izy a, dia efa misy an'ilay fandriana fanomandray an-tanana isak'izay misy mabary zay.
1: Nanamafy fa zava-dehibe ny fanomezana fitsaboana maimaimpoana sy tsy manavaka n'izaniza toy izao.
6: Araka ny efa voalazany namana teo moa hoe resaka Humanity First Germany zany le hoanisiany zareo a, dia ny tsindro manokana an'izay maha-olona izay, dia ny fomba fijeriny ato amin'ny ministeran'ny fahasalamana moa izay hoe fa fahasalamana ho any daholo be tsy akanavaka izay, dia misitraka izay fahasalamana izay ny vahoaka rehetra izay isaorana any zareo zany tsisy fanavahana ilay izy a motolotra maimaimpoana, dia izay ny tombo antsika eto Fianarantsoa andraisana an'izay
1: mpitsabo manam-pahaizana manokana avy amin'ny ONG Humanity First avy any Allemagne reto tonga eto Fianarantsoa ireto.
7: General izy ireo manao amin'ity taona ity izy ireo izahay efa niresaka taminazy ireo hoe dia efa nihita olo maro eto tena alaina ny fanafody, dia tena dia izy ireo efa nanaiky ny dia nitonga amin'ity taona ity eto, fa amin'ny taona manaraka izy ireo koa efa nanambara taminaka hoe efa encouragement maro izy ireo satria efa misy olo maro eto Fianarantsoa, Toliara, Tananarivo koa ary izy ireo koa ny mpikambana ny fikambanana Selamo Ahmadia hoe fa izy ireo manao asa jiaby maimaimpoana tsy mahazo vola dia io asa soa foana amin'ny vahoaka malagasy.
1: Na tratra efajato mahery ireo nisitraka ny fizahana sy fizaboana maimaimpoana teto amin'ny foibeny toeran'ny association musulmane Ahmadia eto Pasipotsy, Fianarantsoa, ny Sabotsy, lasa teo.
0: Mandidina ny fahasalamana izay hatrany dia ho arahantsika manaraka eto ny fampitam-baovao mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina ny Andradrajako vokatry ny fitiliana ny fahasivy ny volana me 2020. Arao hatrany ary.
1: Toy izao manaraka izao indray no fivoaran'ny trangan'ny Mpoksa eto Madagasikara. Tranga nanaovana fitoliana 50 ka 50 no voamarina fa Mpoksa hita tamin'ireto tanàn-dehibe ireto. Faritra Diana nahitana 5, Analamanga 5, faritra Sofia 2, Boeny 2, Vakinakaratra 1, faritra Sava 1. Raha nisy 50 no sitrana dia tsy nisy ainana foy ny tatitra ny Sabotsy lasa teo. Hatramin'ny 8 Desambra 2020 ka ny 6 May 2020 dia tranga 2700 no voamarina tamin'ireo 5/70 sy 5700 natao fitiliana. Raha manodidina ny 5/70 faingo 5/100 ny tahan'ny fiatraikan'ny aretina 4 namony ainy hatramin'ny nidiran'ny Mpoksa teto Madagasikara.
0: Ivadika lafimo vao hafa tanteraka isika mahakasika ny fanadinana ara-panatanjahantena BEPC izay tanterana eo amin'ny kianjan'ny Collège Saint-François Xavier ny fanadinana ary miisa eo amin'ny 4,000 ny mpiadina raha toa ka 20 ny mpitsara sy ny mpitsabo any eto amin'ny sisin-kohan'ny Fianarantsoa. Any vaovao entin'i Georgette Razafindra.
8: Toromarika mialohan'ny fanadinana fanajana ny fitsipika amin'ny fe nampitaina tamin'ny mpianatra ny olana mbola mitranga ny tsy naharaisina ny taratasy fiantsonana convocation manazava ny lehibe ny foibe mpanadinana.
9: Ny fiatrehana moa zany de mlamafimafy ihany zany de zany arak'izay azataony ampilaminazy de atretiko zany raha izahay eto de volonasana tsara ny fiatrehanazy.
10: Manahoana ny fitsinjaran'ny ankizy a, manahoana ny fetrehana izay a amin'ilay hoe tsy maintsy ho ampelatanana ny taratasy fiantsoana?
9: Ia, raha ny momba ny ankizy a dia efa herinandro mialoha dia efa hatany amin'ny tokony any ampiadina daholo ny taratasy fanadinana fa saingy misy zavatra tianao mariana kely ho any amin'ny etablissement tsirairay ihany misy manao karazana santage satria izany omy tsy maomeny convocation la zaza raha ohatra ka tsy manome ny sara Nicolas moa zany fa ny tiana viana ho an'ireo etablissement reo ny fanadinany ity dia fanadinam-panjakana dia tsy tokony ho ataony etablissement manao santageny la zaza amina resaka convocation aty amin'ny fanjakana izy misoatra nsaianarina fa tsy any amin'ny sekolo ka ny tika viana ho an'izay etablissement manao an'izay zavatra dia azotoriana satria any amin'ny fanjakana izy no manao an'izay. Ny zavatra tianao mariana koa dia matetika tsika any amin'ny etablissement alohan'le anaovana fanadinana vao zaraina ny convocation raha ny lalàna ara-panjakana 2,700 mialohan'ny anaovana fanadinana tokony ho anatam-pelatana mpiadina ny convocation. Zavatra be dia be ny avana eo ny fanomanan-tsaina préparation psychologique na fiomanana ara-tsaina an'la zaza hiatrehana an'la fanadinana ary eo anisan'ny misy olana foana aty amin'ny mpanadina satria ny antony dia misy fotoana tsy tonga ampotoana any amin'la zaza la convocation dia efa tara la fotoana anaovana an'la fanadinana zay vao tonga la zaza dia mampisorana aty aminay aty amin'ny mpanady.
8: Na tsy antery aza ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny BEPC tsy maintsy hiajaina ny safidy amin'ny taranja hiadinana fanampy mpanazavana.
9: Raha anisan'ny mpiadina moa amin'ny akapobeny zany eto amin'ny centre Fianarantsoa eo amin'ny 70 sy 8 ny isan'ny mpiadina eto dia nisan'ny mpanadina ao anatin'izay a misy eo amin'ny 4,000 ampian'ireo agent de stade sy ny surveillant de stade misy maromaro zay miasa maromaro eo zany zay miaka ny docteur eo misy eo amin'ny 5,000 eo zany manatanteraka ny fanadinana ity.
8: ilaina ny ananan'ny sekoly isan'isany mpampianatra fanatanjahantena matianina tsikaritra tamin'ny fiatrehana ny fanadinana.
0: Oarantsika manaraka eto kosa ny vaovao makasika ny fikambanan'ny mpianatra avy eto amin'ny faritra Matsiatra ambony izay mivondrona ao anatiny ny atao roa hita izay manomana hetsika ny ho an'ny 2020 Mehy 2020 ho avy izao. Andrasamy.
1: Fikambanan'ny mpianatra avy eto amin'ny faritra Matsiatra ambony ny fikambanana natao roa hita manomana hetsika ho fandraisana mpikambana vaovao 2020 Mehy ho avy izao. Hetsika ho totosaina ao amin'ny kianjan'ny serasera CLMD andrainjato.
11: Eto moa ny tegnanay izay misolotena ny fikambanan'ny mpianatra miaso ny tanora mpianatra rehetra ao anivon'ny oniversite ny fianarasoa izay anatin'ny distrika 7 mba ho tonga hanome voninahitra sy haneho ny firaisankina sy ny fitiavatanin-drazana amin'ny ho hesika fandraisana mpikambana vaovao io. Ny zavatra mety hisy amin'izay fanamariana ny hesika fandraisana mpikambana vaovao izay moa zany a dia misy ny hesika araka ny saina izay nangatana ny kolosaina mahabesileo a, eo ihany koa ny fandraisana ny reo taranja baolina kitra izay fananana ny isaky ny distrika anatin'ny distrika 7 izay. Manaraka an'izay dia miaso ny ray aman-dreny rehetra eto anivon'ny faritra Matsiatra ambony a, indrindra fa ianareo izay vaky ny sombotry ny tany a zanaky ty faritra Matsiatra ambony ity, miasonareo agnay mpianatra zandry zanaky satria misy ny atao hoe fanomanana zay hoenty manana amin'ny fanomanana fety zay dia tsy ho vitanay rery fa miasonareo ray aman-dreny rehetra na ny eto toerana na ny agny ampitandranomasina.
0: Zao kosa isika dia anaraka ny zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra mahakasika ny somaiso voray izay miresaka ny fitangany hetra izay alainy contribution arovetrany ary.
1: Mahakasika ny hetra ny manaitra ny tompony andraikitra voray hoentineto androany. Mahakasika ny hetra, fa maninona ny hetra aloha any amin'ny contribution no tsy mihena mihitsy fa miakatra ihany tsy toy ny assurance midina isantaona. Lahara ny fandraisana ahafahana mandefa message na SMS 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Alohany idirana amin'ny vaovao any ivelany dia anao raha antsika vetivety ny zanam-pandarana andavanandro hiarana amin'ny palipiny.

0: Fahin tonton pal betom ne davanandro rateo television Sofia Monsieur Jean-Claude Sniankonana ande yase ne kianja sofaly miarabara Jean-Claude
1: Palbara Monsieur Palba
0: Akory aby agny vitany ela be
1: Eh sosa samagnahy
0: Eh amty maraindray ne tien de hoaizy nareo mirala
1: Ah yasa
0: Ah batatarao ne ve ni ambiance nareo miasa ina asa iny io
1: Ah Monsieur Tony yasa ny commune ne kianja soa
0: resa resa ho aminay ny ambiance igny
1: Ah mafinaritra enka Eng jan te pempe sa kasanga na senar senar senar te joni erferu vana makuni tura famaki sindeta deta
0: ah ba marion fe ni tsanga tsanga ni nembunen manona nfa tiufani ni kianza suwe ni nempoint de filling
1: ah mafnata point de fika tena mafnata enga tena no vosh ni mshilemera mafnata fsanga tsanga na ni pesa kap sa kasanga ni senar senar senar senar
0: Mba etano ary mivoaka ny fianaratsoa hiakatra ny kianja soa amin'izao amin'ny point de ville eny fa amin'izao teninareo izao hoe mandona tsara, mafana tsara, mangina tsara, madio tsara
1: Ah, de manenta ny voaka ny fianaratsoa sy sangasangana eny amin'ny point de ville Mafinaritra eny, tena mafinaritra ary milamina ny tanàna Tsisy mpanendaka, tsisy ninina fa de mafinaritra
0: Raha ny fijerin'i Monsieur Jean-Claude mba misy teratany vahiny ihany ve tonga eny an-toerana eny?
1: Eh, misy ka, be dia be misy Bede ben pisatany tonga eny
0: Eto mpamarana antsika Inona ny mba loka tianareo rehefa hoe miaraka amin'ny ankohonana faran'ny herinandro reny
1: Ah tsara ka tena mafinaritra resaka loka izany henakisoa ohatra izany manao misao
0: Atondray ary ny fiarana e Mena bonne chance nareo dia bonne ambiance dia bonne journée

Manamafy ny antom-pisiany aty Afrika i Frantsa, mampiseho ny fombiazany hatramin'ny andohan'ny tantara, anisan'ny arahan'ny filoha kenyana William Ruto sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny karakara ny fionana an-tampony Africa Forward, Afrika Mandroso, mandritra ny roa andro, ifandraisina sy ifampizarana ny mpandrara, ka na efa niala aza ny orinasa salantsalany sasany, mbola misy ny manohy fa izy koa ny sokatra. Ny alahady 15/26/2020 izy roa lahy filoham-pirenena kenyana sy frantsay nankato fampiasam-bola amina tetika zavalo nitentina miliara euro amina fiaraha-miombin'antoka samy mahazo tombony. Fanokafana ofisialy ny talata 15/26/2020 filoham-pirenena sy lehibena governemanta misa 7/20 no andrasana hanatrika izany. Narjesa Mohamadi, iranianina 50 taona, nahazo ny lokan'ny fandriampahalemana tamin'ny taona 20/2020, nitarika ny fitakina ny zon'ny vehivavy ka nampidirina amponja hatramin'ny famonoana ho faty, saingy noho ny aretim-po nahazo azy dia nangatahany fianakaviana hitsapo teny.

0: kulikuli mandray, corruption passive. Fitakina, na fangatana, na fangatoavana, fanomezana, na tombo tsotsara-dalàna, ataon'ny mpiasa, na tompona ndraiky mpanjakana voatendry, na voafidy, mba hanatontosana na tsy asa mifanandrify amin'ny andraikitra sahaniny. Raha fikambanana ny manao ny fandikan-dalàna, sazy mifanandrify amin'izany, fandrarana sehatr'asa ara-tsosialy na ara-barotra, 5-20 taona, vola onitra 5-20 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary. Raha olontsotra ny manao ny fandikan-dalàna, sazy 2 ka hatramin'ny 10 taona hatranomaizina, vola onitra 5 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
1: Miankoa no mamarana ny fampalalam-baovao antsika ny tomboky lasy tomboky vavy isaorana feno ianao, nanaraka izany hatramin'ny farany tsy ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany. Fa entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio, ny vinany mety ho toetry ny andro rampitso talata 8 ny volana mety taona 2020. Veloma tompoko.

0: Ja.
1: Kom leef toon, want daar is ons aan op die metrieke. Jy sal toekene man ons sou roe nou.
2: Amfitoor.
0: Mbola somary misy atrany azavina ho an'ny tapakandro maraina indrindra ho an'ny afovoantany sy ny faritra atsimo antsinanana Madagasikara tana orana malefa faritra Ambatsoana Lanjirofo sy ny distrikty Analandala ary ny tapakandro ariva kosa dia andrasana ny orana tanivolaona manakaiky an'Ambanja Vilobe sy ny any Nosibe ny ambiny moa dia maina tanteraka ny andro rano maripana ovinaviana amin'izay andro ny talata izay manodidina ny 26°C ny ambony indrindra ho an'ny afovoantany ary manodidina ny 25°C ka hatramin'ny 23°C kosa ny ambony indrindra ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany rehefan'ny Madagasikara moa manodidina ny 23°C ka hatramin'ny 26°C izay maripana ambony indrindra izay dia izay ny mety hoe tamin'ny tianio tira pizindray fotoana manaraka veloma tompoko.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if at a brupungura, if at a brupungura.
0: Mizara falina wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Tukas filazan et domni Radio Sofia.
4: Pipoule fofondé, nous étant foun,
5: Miss Aigle,
4: Miss Dauphin,
5: Miss Tino,
4: t'es Miss Hippo, Chimaroa.
5: Ouais, ça te mise point quoi en foun. Avagan avana kila la wame penaran. Tiso en poite,
4: tiso a,
5: t'y point. Dawan angna foun, t'en dawi la la.
4: 4-4 up, arrête à ça, t'es pas mal.
6: Biscuitin, aventure en vie, biscuitin, aventure en vie.
4: Mais avec un pifofo PDP.
3: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
7: Golden Lion, addition na trésor Island, il est fier que vimbeni instant kem. Efa nananjana ny lalao ve ianao? Ary vao ary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny bête 261 rehetra. Mahazo sambatra izy.
8: Boutique One Nampasambaza, sy ny Boutique One Plus. Manolotany tsara sy ny manja indrindra ho antsika rehetra. Lamonjy ilainao na akanjo na kiraro amin'ny marika tena izy ho an'ny lehilahy sy vehivavy, ho an'ny ankizy samy mahazo ny anjarany. Na ny akanjo mihaja hoentina menjaiky, na ny akanjo tsotra nefa milay ny karazana kiraro lamôdy.

0: mihitsy sy ny tena malaza amin'izao fotoana. Aza mandany fotoana manavatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao. Sy mila mivezivezy, sy mila manafatra lavitra. Fa sady lany frais no mbola mitaitaina sao very ny entana. Boutique One ambazambazaha sy ny Boutique One Plus. Tongava mitsidika, aza misalasala, sy mainy zava-po ianao vao miala ao. Tongava eo amin'ny Boutique One ambazambazaha eo ampitany tsy avotra eo aloha na ny Boutique One Plus eo akaikin'ny score ambazambazaha. Boutique One na oa. Mety be amin-drisy amin'nylahy voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamody. Boutique One ambazambazaha. One Plus. Tongava maro. Tongava maro.
1: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a.
2: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady tolona anaka tohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tongava aingana any amin'ny App Store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany.
3: I'm going to go to the house.
4: Kobaina be otrikaina mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
5: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, Kobaina masaka ilay sakafo feno mitovonan-tsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza mitondra Kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtely Zazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
1: Inter Center ambazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexstone, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center ambazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Inter Center ambazambazaha manome fahafaham-po anao an-trano.
6: Ela, ty le tsy mitsaritra mitsako zavatra mihitsy e.
7: Mister Boom alesy io a.
6: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
7: Hitany lahy, Mister Boom aletsy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
6: Zany, aleko ary mba alandrana. Mister Boom.
8: Akory aby re rayona! Ho asika eto fianarantsoa sy ny magnodidigna! Ny Haja Group dia manolotra ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21-22-23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa raha tompona fiara laky chauffeur io aza de tena ilaina ny mahay diagnostika mba sao lany vola sao very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa agnareo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto fianarantsoa. Ialaka misy raika amin'ny 20 sy 22 mai théorie, sabosy telo 20 mai pratique. Amena boky, vidéo guide, logiciel de base maimaim-poagna ny mpiofana rehetra. Ny sara mpiofanana 180,000 ariary. Ny toerana eo amin'ny salle ny région Azuma. Téléphone 038 65 740 00, 038 65 740 00, na ny 033 65 740 00, 033 65 740 00. Mivaro saparay diaby ihany koa any agnay.
9: Smartphone azo alotsy kelikely.
10: Atao amin'izy ily tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 ariary isan-kerinandro ny vidiny, nefa mbola mahazo kadô mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7,000 isan-kerinandro miaraka amin'ny kadô mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop izy ily sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Izy ily manamora la vie.
1: Tolotsasa
11: Orinasa iray eto Fianarantsoa mitady patissier iray, mitady patissier vazatra ra ary afaka manomboka avy hatrany ny mombamomba ny olona tadiavina. Zatra ra amin'ny fanaovana mofomamy, mafy ireo karazana mofomamy ary afaka manomboka avy hatrany. Ny asa atao, fikarakarana sy fanamboarana mofomamy, fitantanana ny kalitao sy ny famolavolana ny vokatra ary fanajana ireo fenitra momba ny fahadiovana sy fiarovana. Afaka mandefa CV atao amin'ny TV Sofia, immeuble intercenter akaiky ny école chinoise Zana, mifandray mivantana amin'ny laharan'ny orinasa 034 97 473 33, ireo olona liana mba azona fanazavana fanampiny.
12: Sofia Radio, la publicité.
13: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrik, izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
11: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
13: Contact 034 15 816 04.
14: Volana me ma

0: Mamay pona ihany koa fametahana azy an. Kaza miandry ela, tonga vengany any amin'ireo mpanjara mahazatra anao.
1: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray an, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt bus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny arrêt bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante, manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire. Raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitadytany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 47 315 07. Zay ny laharatary be azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
2: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Smartphone na azo aluts kelkel yo.
2: Atom Nizili, zvoter manambula pivo ma smartphone na Infinix, na Itel, na Philips, az no aluts kelkel manum kamni fitori vori arisakirnandro vidni, nefambula ma az katume kamaditrin nien bula na kuenau. Awam Nizili reriani, numi smartphone na azo aluts kelkel manum kamni fitori visakirnandro. Merakam katume kasanie, miansu avitan larna 034 11 373 39, na manatuniro shop Easily sin piaramesam nyak. Easily, manamora la vie.
3: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve enao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambazar, eo ampitan'ny Computer Store.
4: M-Top, faire la différence.
5: Toltas, restaurant iray fianarantsoa, mitady serveur na serveuse, ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafehy ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Passambazar, miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.

0: أولا تزني فكير زن ويتن راكن يا رابا وانتي قريتا تفارا كنجايتا ناتن نيفان دارانا أكوري في النار وانيتي مريم بوفون نيانش تلات تلاتة فارا بفون بولنا ميتونا ينام روبول فان برواريفو يتي جوني راكم نويتو منينتنا إزاي فان دارانا أكوري في النار إزاي دي ياركتسيكا زانا منينتنا فاينا رونتنا Ireko indrindra handray anjara mavitrika ato anatin'ny fandarana akory fianarana lalany fandefasantsika SMS ao amin'ny 034-565-63 eo ihany koa ny 033-13-861-70 ary ny 032-03-987 ireo no larana ifandraisana ato anatin'ny fandarana akory fianara de alefaso izay SMS tsika izay a mirakitra ny hafatra ny firarintso ny koko ny kobatanana ny tsara ho fantatra zaraina avy any amintsika any zaraina ifampizarantsika eto a de eo ihany koa mazava loatra ireo hira izay tiatsika andravana ny fiarana de ho maraim-baovao mahafinaritra ny fiaranao a amin'ny radio sofia 103 FM.
1: Excellente matinée avec la Radio Sophia.
0: Alors, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que de fifalina be no tsenantsika rehefa hoe vao maraina de misy masoandro ie iposaka eo foana io masoandro io a mety hoe isy raha hoana kely indraindray a izay mety iserana ihany ny maripana de mitovitovy amin'ny omaly ihany mbola mitoetra ao anatin'ny hafanana isika na de tsy de tena le mamay be ara fa tena mbola ao anatiny hoe mafana ihany koa efatra ambifolo degré celsius ny maripana ambany indrindra ary ho davakatra 5 degré celsius izay hafanana ambony indrindra izay izany hoe itovitovy amin'ny maripana omaly ihany ny hafanana ho anyity andro talata ity de atreto aloha zany tsy isy ny herikerika na ny rotsakorana fa de ho tontolo andro ao anatin'ny masoandro ny tontolo andro ho an'ny eto amin'ny faritra matsetra ambony sy ny manodidina amin'ny ankapobean'izay de ho tontolo andro sosy mahafinaritra izay tontolo andronao izay de masotoa amin'izay rehetra atao.

0: Fotoana amborana ao antsika ny fandarana ho hitantsika amin'ny TV Sofia indray a ho an'izao andro talata izao dia arao tsara mba hafanao mandamina tsara ihany koa ny fandaram-potoanana hoe eto a no hijery fahita lavitra fa eto malaladalaka na eto ilay zavatra tena mahaliana aorinan'io documentaire anankiray a izay harantsika ho eo dia manaraka ny ampikanao mitsena isika fomba fikarakarana sakafo anankiray ho entina amintsika ao matetika isika rehefa maheno hoe rogay dia voatabia izay no ao an-tsaina fa fantary fa misy ihany koa izany antsoina hoe rogay de morue izany zany hoe la morue izany ny tena baziny ity rogay de morue ity dia arao ao fa ao no ahitantsika ny antsipriany rehetra ny pitsopitsony rehetra ny zavatra ilaina rehetra ao anatin'ny fikarakarana an'izay edy aorinan'izay a manaraka horonantsary isika misy horonantsary anankiroa foana tolotra ho antsika isaky ny maraina toy izao aorina ny ampikanao metsena filma fiction ny voalohany homena antsika ao a filma fiction mitondra ny lohateny hoe ridike dia aorinan'izay a indray any amin'ny folo ora manaraka film action indray isika mitondra ny lohateny hoe equalizer izy ity ity equalizer ity a dia ny izany hoe ny tapany voalohany no arantsika ho any an'io dia raha mipitso indray no manaraka ny faharoa ao anatin'izay film equalizer izay any amin'ny roamby folo ora indray dia fanome fotoana amin'ny kilonga rehefa avy mianatra ny kilonga dia mijery desany ny dia aorinan'io a any amin'ny roamby folo ora sy fahateliny ano any manaraka horonantsary indray isika horonantsary anankiray mission hacker no lohateny izy ity a mister mistery ho an'ny ado ihany koa moa izany a izay horonantsara izay fa azonyrehetra rehetra arahana fa misy lesona azo tsoana ao anatin'izany e dia any amin'ny roa ora ny vaovao iraisan'ny pirenena amin'ny telo ora latsaka fahateliny indray a dia manaraka ho documentaire anankiray isika l'erreur fatale tue vous êtes filmé izany lohateny izy io amin'ny efatra ora latsaka fahateliny a dia to mazatra antsika rehefa tolakandro misy film romance un mariage qui fait rêver izay no lohateniny ity horonantsary anankiray ity amin'ny dimy ora ny drama aza efa fanarakisika ihany koa rehefa tolakandro izany dia any amin'ny amin'ny ora orinandreo dokam-barotra samihafa dia manaraka série isika série anankiroa toy ny isan'andro a no rahantsika rehefa takariva izany ny série voalohany a mitondra ny lohateny hoe le gendre parfait série indienne dia ny série faharoa kosa une vie rêvée any amin'ny fito ora amin'ny valora ny fampafantarana ny fampalalam-baovao vokarin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia ary any amin'ny valo ora sasany dia ny famirenana ny fandarana vehivavy mikolo amin'ny sivy ora ny vaovao iraisan'ny pirenena dia manomboka ny folo ora latsaka fahateliny indray dia manaraka horonantsary marobe indray isika mandritra ny tontolo alina ireo ny akabe ny fandarana izay atolotry ny TV sofia ho antsika ho an'ity andro talata ity dia alamino arak'izany ny fandaram-potoananao a amin'ny fandarana ireo karazana fandarana marobe atolotra ho antsika ao amin'ny fahita lavitra sofia ie izay ny amin'iny fa dia irariana tontolo andro mafinaritra be ihany koa ny fiarahanao amin'ny radio television sofia
1: le programme sofia tv sur radio sofia 103 FM
2: une excellente matinée avec la radio sofia.

vanila maniry mihitsy zao a, mety hoe zao ianao vao miaraka aminay ato anatin'ny fandarana akory fianara dia tonga sondray tafaraka eto amin'ny radio sofia ho an'ity maraimbovoan'ny andro talata ity, dia manasanao iaradia aminay a, manasanao andray nyjara ihany koa atao anatin'izany fandarana akory fianara izany. Aleo aloha mitapany voalohany amin'ireo sms anareo a ovakiko. Finaritro, tsara kiza ny hirana le alefandry izany. Ampio firana fanampiny ray, raha eo mba faniriko, tahiny tompo kia e, de samy io tahiny tompo avokoa isika rehetra, de mankasitraka indrindra amin'ny fankafizana ihany koa izay fiarana eto izay, fa zay no fandrinay de ny mba hahafaly anareo ihany koa. Ie, ny SMS manaraka akory fianara tiana ti amontana, mba angataka hirany ti jeniga amblao de atolotra ho an'ny mpankafy rehetra. Merci Sofia. Salama 103 FM, tanjona avy ety talatampany ihany, mba mangataka hirany jamal farany laeny, de raha tokatsisy dia

tao an'ilay tsy mora iny, mankasitraka indrindra dia mankasitraka anareo ihany koa. Salunareo mba mangataka hira ny alefanda efa anao raika iny, dia atolotra ho an'izay mankafy azy, dia atolotra ho an'ny mialy any andakilasy any, dia mino fa tsy maheno antsika tsony izy e. Dia zay aloha ny tapany voalohany tamin'ny famakina ny SMS nareo, fa mbola hotizantsika miandalana io ihany izay SMS famakina ny avy any aminareo mpiaino izay. Fa aleo tonga dia ho alefantsika avy hatrany a ireo hira nangatahnareo ireo, azadiny ihany koa nefa fa misy ny zanam-pandarana samihafa izay mbola hotoizantsika rehefa avy eo ny fanarana azy.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Akursianara.
3: Akursianara.
4: Akursianara.
5: Zo sode varimbarinana ho efa amin'ny valora mahery 20 minitra izao. Fotoana fanarantsika ihany koa ny zanam-pandarana coup de cœur eto amin'ny Radio Sofia isa-maraina toy izao. Dia hoentina amintsika eto indray izandray inona indray ny hira izay atolotra ho antsika ho an'izany coup de cœur izany. Rehefa talata matetika dia mifidy hira anankiray amin'ireo hira vokarin'ny IA na ny intelligence artificielle isika oarana atao anatin'izany ampafantarana antsika hoe izay indray ilay asa vitan'ny intelligence artificielle. Ary dia hira anankiray no tsoana atao anatin'izany no atolotra oarantsika atao anatin'ity coup de cœur ho an'ny andro talata ity izay. Dia ity hira anankiray hira diso fantatrika loatra foana moa izany no izana atolotra ho an'izany coup de cœur izany. Dia ndenge hoarantsika ity hira ny Remaly mitondra lohateny hoe calme down ity rehefa ny intelligence artificielle no nanova azy ho an'ny gadona Afrosol.
6: Coup de cœur sur 103 FM.

dia manerana ny fiarahabanao antsika rehetra to anatin'ny akory fianara, to anatin'ny inona ny malaza ho an'ity maraina ny talata ity. Dia manasanao indray anaraka izay inona ny malaza nangonina atolotra ho antsika izay.

0: mahakasika ny lalam-pirenena fafito an'ny fanamboarana ny tetezana eo Soindrana. Efa nanaovana filazana tao amin'ny pejin'ny fitalehavam-paritry ny hazavaventy ny fialantsiny amin'ny fanapahana ny lalana noho ny fanoloana ny tablier metalika eo amin'ny pont Soindrana. Omaly alina ihany dia tafaverina amin'ny laoniny ny fifamovoizana. Vita tanteraka omaly ny asa fanoloana ny tablier metalika simba teo amin'ny tetezan'ny Soindrana eo amin'ny fivoahana ny Fianarantsoa amin'ny lalam-pirenena fahafito PK420+100.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Ie, loka anapaka tratatao Ambohijatovo Antananarivo ilay tovolahy mpisoloky. Fampiasana pejy isantoka milaza fa ny direction des douanes no nampiasain'ity lehilahy ity ary mbola mampiasa taratasy hosoka ihany koa izy anaovany dokam-barotra momba ny varotra entana amin'ny alalan'ny la vente. Vehivavy iray nandefa vola nandefa vola 5,400,000 ariary hofamandrihana entana no tratran'ny farany. Ankoatran'ireo olona efa lasibra tamin'ny fisolokiana nataony ary efa nisy fitoriana maromaro napetraka momba azy. Taorian'ny fanadiadiana sy ny fikaroana nataon'ny polisy dia voasambotra ity mpisoloky ity. Ny 10:20 tamin'ny 6:00 maraina, lehilahy iray no voasambotra ny polisy pirenena miasa ao amin'ny komisaria CSP2 Ambohijatovo teny Amparihy Hauteville Antananarivo. Taorian'ny ny fitoriana napetraka ilay vehivavy lasibatry ny fisolokiana tamin'ny Facebook.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Rara fivoahana lazahady natao amin'ny UNMG mitondra fanampanazavana ny ministra. Nambaran-dramatoa ministra Ramatoa Fanirisoa Herinaivy, ministra ny fitsarana sady mpitahiry ny fitomboka sy mpanjakana. Mbola misy fanadiadiana atao amin'ny birao maleo tena iadiana amin'ny kolikoly na ny bianko miandry ny valin'izany fanadiadiana izany vao ho fantatra na hotohizana na ratsia ny fifaninanana andina ambava mikasika ny fifaninanana UNMG farany teo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Vavao nalaza tany amin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe namitram-pialana ny ben'ny tanàna docteur Rasamanana Honoré Gabriel fantatry ny rehetra misy olona anarana docteur Uno nandritry ny fananganan-tsaina ho malelatsinainy maraina no nanaovany docteur Rasamanana Honoré Gabriel ity fanambarana fametram-pialana ity na dia eo aza ny fanambarana nataony mikasika an'ity fametram-pialana ity dia tsy nanamarina ny antony izao fanapahan-kevitra no raisiny izao izy
1: inona ny malaza inona ny malaza e
0: fa momba ilay raharaha famonoana ny gérante ny trano fandraisam-bahiny jardin de la mer mananjary indray dia olona miisa enina no nahetitra mponja vonjimaika ny zoma valome 1620 taoriny ny fanadiadiana momba ilay famonoana tsiravina andramatoa Laurence Roseline tompony hôtely jardin de la mer ao an-tanambazaha mananjary vehivavy mpanampy iray jardinier iray gardien teo aloha iray olona iray hafa ary lehilahy roa voalaza fa mpanao tafitrano no voaroiroy amin'n'ity raharaha ity
1: inona ny malaza inona ny malaza e

0: Fiaramiasan'isan'ny finina sy ny polisy pirenena fizaranatra kefa mpianatra ho commissaire de police sy officier de police avy amin'ny andiany miahy ny sitraka fampiofanana momba ny ady amin'ny famatsiam-bola ho fanamafisana izany sy ireo heloka ara-bola samihafa dia nanomboka ny 2 ambin'ny folo mai hifaranatra amin'ny 3 ambin'ny folo mai 2024 eny amin'ny biraon ny samifinina Ambohijanaka Antananarivo miatrikasa sy fizaranatra ekefa ho an'ireo mpianatra ho commissaire de police sy mpianatra ho officier de police avy amin'ny sekoly ambony ho an'ny polisy pirenena na ny ENSP Ivato notarian'ny commissaire de police andriany irina fanomezantsoa lehibe ny sampandraraha fampiofanana ao amin'ny sekoly.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Raharaha depute Raoulidine herinandro teorie ny isamborana azy vao ho fantatra mazava ny antony. Raharaha fangalaran-tany no hiampangana ny solombavam-bahoaka lanitra ao amboriborintany fahadimy naivo Raoulidine hoy ny ministry ny fitsarana herinay Fanirisoa Omaly. Maromaro ny olona nitory azy ka mbola maro toy izany ihany koa ny famotorana miandry ity olom-boafidy ity raha ny fanazavany. Tsahivana fa mbola tsy nanome alalana ny anenjehana ny Raoulidine ara-pitsarana ny ny Tsimbazaza raha ny filaza ny filohan'ny antenimieram-pirenena Randrianasolonaiko Siteny. Dia ihany koa ny inany malaza natolotra ho antsika tamin'ity alakamisy 15 volana mai taona 2024 ity dia sorana kasitrahany indrindra isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Amin'ny 5 ora tolakandro indray no fotoana manaraka narana ny inany malaza ny fampalalam-baovao kosa amin'ny 8 ora alina eto amin'ny radio television Sofia.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Ianto ho tenuto in mente che non mi tiene in Jessica, in andare ni, ho detto che a Luca vaniti Andrew, talata iti de, mi sono zanne viene in tica pieno, Isai uva china in tica ieto, a curi fianara mi era abano, si si è ti danda perché non mi tiene, ni loca tova na cu, ni indasana zanui, ni arana ni sinvatumanga ni miarak, a tu mi tuvi a be isru, Diovina, diovina tsara, ka ny vatomanga ny andrahoana mialoha ho masaka satria somary mafimafy kely. Rehefa vita izay dia arotsaka amin'izay ny aranany ary asiana poavra, sira, sakamalao sy lay voakiky ary menaka sahaza. Avela ikitrika eo ka ny menaka sisa tavela no manamendy azy. Mazoto hoe irany Steven ny Wood Storms Never Last. Merci be da be. Ie de mankasitraka ny sisy ihany koa ny amin'izany sosikevitra taovana koa izany. Ny anankiray avy ety indray ity omena antsika ety an. Ie rougaï de morue mozan wintana mtsika yeto a ilay nalefa tao amin'ny TV Sofia de raha ohatra ka tsy nanana fotoana anjerevana azy anao de omeko anao eto a ny fomba fikarakarana izay rougaï de morue izay zavatra ilaina aloha izany no omeko anao voalohany milisika lamorue lamorue arakaraka izay hitanao hoe mahampy anareo ao an-tokantrano ao a no ampiasaina. De miaraka amin'izay a mila tongolo oignon a mety hoe anankiroa eo, de mila tongolo gasy ihany koa izay tianao mihitsy no betsahany tongolo gasy atao. De ankoatran'izay a mila tain kely branche na tain kely fotsiny fa tsy atao betsaka akory. De ankoatran'io matetika rehefa miresaka hoe rougaï de misy voatabia izay de mampiasa voatabia isika eto a izay ny marougaï azy somary atao betabetsaka ihany koa ny rougaï ny voatabia azafady. De ankoatran'io a mila menaka de mila fanomezana hanitra toy ny sakamalao ny poavra mila ihany koa kary kely miaraka amin'izay. Ie de ohatra ny fikarakarana azy a lamorue moa izany efa iarahantsika mahafantatra fa mila diovina tsara mba hialany ilay fasika de mila alona elaela mihitsy ihany koa mandritra ny tontolo alina moa izany ny tena hoe andomana anyireny lamorue ireny raha ohatra ka ho ahandro azy ianao. De rehefa madio tsara lamorue rehefa nilona nandritra ny fotoana naharitraritra efa nisany fotoana nitondrako tamintsika teto hoe rehefa raha tiana ho afaka aingakaingana le sira ao amin'ny lamorue a de diovina tsara aloha izy, diovina tsara de hiala tsara ilay lotoloto ny fasika betsabetsaka ao amin'izy iny a de averina diovina matetitetika mihitsy a de rehefa ilay rano farany iny amin'izay satria efa mba niala ny sira betsaka aloha de asiana vitsinina kely, asiana vitsinina tsy hoe kely moa izany fa asiana vitsinina ao amin'izy io de mety eritreritra anao tsy voamainka be sira be fa iny a no afaka anala n'ilay sira be ao anatin'ilay lamorue izay de mba mety hoe mba fotoana mora vitsivitsy de mba afaka andrahoantsika ilay satria lamorue mora masaka raha teo. Ie de ny tongolo gasy tetehana fisapisaka, ny tongolo lay tetehana torak'izany ihany koa sy ny voatabia tetehana madinidinika. De rehefa vita izany rehetrarehetra izany dia apangotray aloha ilay lamorue de nitsehina tsara tsy tonga de hoe tetehana le izy a fa le izy mbola tsy voatapatapaka iny izany no atao anatin'ny rano mangotraka de
ary io ny ranony aloha mba hiala izay mety ho sira mbola tavela, ary io ny ranony a dia rehefa vitanao izay 10 minitra eo eo ny andrahona azy, dia rehefa vita izay a dia sorony izay mety ho tolatolana ao anatiny a, dia somary potipotehana ho lasa nofony fotsiny izany ilay lamoro io, eto tena hoe potipotehana, tsy hoe atao ohatra ny totokena akory na iza anaty izany fa potehana le izy. Ie, dia rehefa vitanao indray izay a dia ataovy ao anatina lapoaly a ny menaka, ataovy anaty lapoaly ny menaka, tsy atao be rabe, dia ataovy ao ilay nofotrondro teo, ilay nofona lamoro io teo izany, dia avela ho mendimendy ao. Dia rehefa hitanao hoe manomboka miova ny lokony a, miamenamena volo a, dia arotsay indray ny tongolo oignon, ny tongolo gasy, ny poivre, ny sira, tsy asiana sira intsony kay moa fa lamoro io. Ie, dia arotsaka ny thym a, ny épice toy ny carry, ny sakamalao, ny poivre kely, dia manaraka azy ny voatabia, dia ataovy malefadefaka ny afo rehefa avy eo a, dia avela ho masaka eo mandritra ny 30 minitra indray ireo rehetrarehetra ireo. Dia ianao ihany mahita ary sao dia hoe tokony asiana menaka satria ny lamoro io somary mifofoka menaka izay ihany a, dia ampio menaka kely raha ohatra ka hitanao hoe tena ritra be le izy. Dia izay a ny fomba fikarakarana an'ity rougail de morue ity, dia asio ro matsatso, tena hoe ataovy ro matsatso mihitsy fa indraindray isika rehefa manao ro matsatso dia asiana sira ihany, fa aza asiana sira izy eto aloha, mety hoe ravim-bomanga ohatra no ataonao ro matsatso, azo atao masaka be, dia toy izany ihany koa azonao atao tsara, fa raha ny tiako aloha izany izao dia ny anandrano no atao ro a amin'izy ity. Dia afaka asianao tsy haiko hoe inona ny lasary miaraka aminy izay tianao mihitsy a, na lasary karoty, na ny concombre, na ho atao letu salade letu ihany koa no ampiaranao aminy, na rondelle na voatabia. Ie, izay ny fikarakarana niny rougail de morue iny. Ie, misy torohevitra manaraka ihany koa ty a, sosokevitra avy any amintsika mpiaino ihany. Ampikinao metsena ny lokany io dia ovy sy atody. Ahoana ny fikarakarana an'izany ovy sy atody izany? Ie, izay fotsiny dia hoe mba angataka hira ny parish tiako ianao izy izy. Ie, dia raha ohatra ka mba mety dia mba alefaso moa ny fomba fikarakarana azy, fa atao ahoana e? Andrahoana ve ny atody dia arotsaka ny ovy, sa hoe andrahoana ny ovy dia arotsaka ny atody, dia inona ny mety ho fangarony a? Esay endasina le izy sa atao akory? Ie, izay aloha sosikevitra. Dia mankasitraka anareo izay nanampy tamin'izany fomba fikarakarana sakafo izay natolotra teo izany, dia tsofina rano nareo aloha andeha tsena, satria efa amin'ny 6 ora latsaka 9:30 izao, ka sao dia taratara eo a, raha toka zavatra mbola ho karakaraina be no ho atao a ao anatin'izany sakafo anio izany. Ie, izay ny amin'iny, fa anaraka hira indray isika, mbola ho karohana kely aloha ilay hira nangatahanareo teo, fa ho alefantsika ihany ilay izy rehefa hita eo a, fa andeha aloha anaraka hira isika, dia rehefa avy eo a no miroso ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray.

dia miarahabanao harabaininao a tratra ny fetinao raha toka hoe mankalaza raha toka hoe manana izay tsingeritona naterana ho an'ny ity datiny roamby folo mey ity izay dia mirary soa hoanao, mirary tontolo andro mafinaritra sy feno fifaliana ho anao ihany koa, dia tanteraka izay fanoriana tsara sy ny fikasana tsara rehetra eo amin'ny fiainanao izay. Efa ampafantarina antsika indray aloha ary a ireo olo malaza manana tsingeritona naterana ho an'izao datiny roamby folo mey izao. Mpanakanto Andriambavilanitra anankiray a sady mpihira izy a no animatrice tao amin'ny fahitalavitra no mpilalao sarimihetsika ihany koa. Anina no mety nafantarany maro azy fa ny tena anarany dia Anmusson na hoe Anmusson Polyakov. Teraka ny roamby folo mey nitaona dimy amin'ny fitopolo sivy amby arivo tao Paris izy, dia nitaona sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo ka hatramin'ny taona efatra amby sivifolo sy sivinjato sy arivo a, dia izy no ambassadrice any France tao amin'ny Walt Disney Compagnie izany. Dia ny tena nafantarana azy moa izany dia tena hoe nihira tamin'ireny dessin animé ny vokariny Walt Disney Compagnie France ireny, dia anisan'izany ohatra ny La Petite Sirène, Tic et Tac, Les Rangers du Risque sy ny maro hafa. Fa andengy ity raha anankiray ity a mety ahafantarantsika azy bebe kokoa no iarahantsika mankafy a ho an'izay hirana ianona ny anina izay.

Izay ilay hirany Anna natolotra ho antsika Lapio de Tsirene ny kilonga tamin'izany fotoana tamin'ny andro nay mihitsy moa izany ny tena nampalaza be an'izany série izany dessin animé La Petite Sirène version taloha izany nahenoana niny feoany Anna teo iny. Efa iampita ho anatin'ny olo-malaza manaraka indray isika iza indray ny olo-malaza afa ampafantarina antsika ho an'izay manana tsingeritaona na terana izay mpanakanto mpihira ihany koa ity ho entina amintsika manaraka eto ity tsy iza akory fa i Michel Fugain. Michel Fugain teraka ny 2020 taona 2077 tao Grenoble mpanakanto no sady compositeur ihany koa ny i Michel Fugain manana ny toerany eo amin'ny tontolon'ny mozika raha i Michel Fugain izany dia tany amin'ny taona 1977 izy no nanao ny sonia mpiara-miasa tao amin'ny Barclay izany na contrat d'édition ary nanoratra hira ho an'ny Hugo Frey, ry Marie Lafaure, ry Dalida ihany koa. Dia ity hira anankiray ity no tena anisan'ny nampalaza be azy voalohany tany amin'ny taona 1977 no namoany anty hira anankiray izay hiarantsika ahafantarantsika bebe kokoa any Hugo any Michel Fugain ity tsy tena hoe izy moa izany no nanoratra nyity raha anankiray nafantarana azy ity fa i Pierre de Lanoe dia andehange arahantsika maheno ity hirany Michel Fugain anankiray ity je n'aurai pas le temps.

0: De izy no mpanakanto faharoa natolotra ho antsika ho an'izay hoe manana tsingerintaona nahaterahana izay dia mamerina manamafy ny fiarahabahana ho anareo rehetra izay manana izany aniversaira izany ho an'ity daty ny 20 May ity, dia mirarosoa tontolo andro mahafinaritra ho anareo.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 5
2: Allô, allô, miantso foana, ie, ao tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
2: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zat siri boriari anto adin ray sasany.
4: Orange eo anilanao.
0: Ie, amin'ny 5 zao dia mirarosoa antsika rehetra indray an, miaradia hatrany amin'ny radio Sofia 103 FM, fa mialohana ampitantsika ny anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray an, dia tohizantsika amin'ny ireo hira nangatana ireo mpiaino teo ny fiarahantsika, dia ovakiana miandalana eo ihany koa izay SMS-ntsika izay mbola voaray ao.

0: Akursianara.
1: Akursianara.
2: Ie, alelo, vakiko antsika ireo SMS izay voaray avy any aminareo mpiaino indray aloha. Bonjour Sofia. Rina avy ety Masobe, saika mangataka ira ny notkana izay misy ao dia atolotra an'izay mankafy azy rehetra. Akory fianara Jefta avy ety Talatampano ihany dia mba mangataka ira ny karamadiny eo. Iny loateny hidi mankasitrake ya misy anankiray fa teo alohan' izay. Bonjour Sofia. Alana tsiny kely fa somary fangaro kely SMS anareo e. Tozantsika famakina an'izay rehefa avy eo e. Fa aleo aloha hoarahantsika ireo hira izay nangatahanareo mpiaino teo ireo. Fa dia mirary soatrany a, mirary tontolo andro. Mahafinaritra be ho antsika maherihanina minitra izao aloha ny amin'ny 6 ora maraina.

Ie, tonga indray eto anatin'ny zanabandarana manarak'isika andeha ny fomba fantarana antsika ny andro maneran-tany, mety ho andro iraisam-pirenena ihany koa izay manamarika izao datiny 20 Mai izao. Misy maromaro izy ato fa ho tsongaiko amintsika izay tena tsara ho ampafantarina bebe kokoa izany. Ny voalohany amin'izany dia ny journée internationale de l'infirmière na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitsabo mpanampy. Dia eo ihany koa ny journée internationale des femmes en mathématiques na dika amin'ny teny tsotra amin'ny teny gasy dia hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ny resaka matematika izany. Dia ankoatran'izay eo ihany koa ny journée internationale de la santé des végétaux na ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny zava-maniry. Ie, dia ny anankiray ihany koa ny journée mondiale de l'encéphalomyélite myalgique. Tsy haiko loatra ny andikana azy amin'ny teny malagasy a, mbola tsy dia tena hoe misy madika azy amin'ny teny malagasy fa dia andro iraisam-pirenena ho an'ny encéphalomyélitis myalgique izany. Dia ankoatran'izay a ny journée mondiale de la fibromyalgie na ny andro maneran-tany ho an'ny fibromyalgie. Ie, ny ho ampafantarina antsika bebe kokoa dia ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpitsampanamana ny journée internationale des infirmières izany. Izy ity a dia ankalazaina isaky ny 20 ny volana Mai a, ny tena antony nametrahana izany daty izany a dia nisy tantara atao tantara io zany no tsingeritaona naterahany Florence Nightingale. Izy le Florence Nightingale izy a no nametraka ity fototry ny asa fijaboana moderna itia. Dia maro ny fandraisan'ny anjara satria dia izy no anisan'ny vehivavy voalohany nandray anjara tamina fitsaboana ny marary izay nanana filana manokana tamin'izany fotoana raha tsahivina kely dia hoe nisy aretina nandripaka tany amin'ny janoary ny taona 7/28 a, nisy epidemia na gripa izay niparitaka tany amin'ny tany atsimon'ny Angletera tany izany. Dia i Florence Nightingale izy no azo lazaina hoe tsy tratra tamin'ireo fianakaviana sy ny manodidina akaiky azy ary dia tena nanolo tena mihitsy izy a, nandritra ny 4 herinandro a nitsabo an'ireo olona marary tratran'izany epidemia izany a manodidina azy ary dia tena toy ny ireny infirmiera ireny mihitsy a tsy vitany hoe infirmiera fotsiny ihany no anjara andraikitra no raisiny tamin'izany fa teo ihany koa ny asana governante ny soutien moral izay nampiakarana ny moral an'ireo olona narary ireo a. Dia tao anatin'izany ihany koa tena azo lazaina hoe nandray andraikitra tamina asa fijaboana ho dokotera mihitsy ara izy. Dia io a izay izany no antony nametrana ity daty ity a nampifaninandrifina indrindra tamin'ny daty naterana satria izy dia teraka ny 20 Mai ny taona 2018 i Florence Nightingale izany. Dia ankoatran'izay a ihany koa mba tsara ihany afantarantsika tantara toy izany a satria dia voasivy taona monja izy a
no nianatra teny pirenena maro satria ny teny anglisy moa izany no tena anisan'ny ainy a fa ny efa nampianarina teny pirenena maro izy a ny fa sivy fotoana izy teo amin'ny sivy fotoana izy izany dia efa nahay tsara ny teny frantsay a dia nanoratra ho an'ny reny ny vavaka amin'ny teny frantsay a dia taorianan'izay ihany koa dia nampianarin'ny dada ny teny latina teny grika ny teny allemand sy ny teny italiana ary ny tantara sy ny filôzofia ihany koa ity andriambavilanitra ty vehivavy anankiray antsoina hoe Florence Nightingale ity dia ankoatra izay anisan'ny nanamarika azy ihany koa ny fotoana azo lazaina hoe nanandanja be teo amin'ny fiainany araka ny nambara ny 7 febroary ny taona 7/28/1800 tao Amblay Park dia nanoratra gazety azy manokana izy izay niteny hoe Dieu m'a parlé et m'a appelé à son service, izany hoe Andriamanitra miantso ahy sy niteny tampoko ho amin'ny fanaovana ny asany izany. Izay izay ny tantara fohifohy, tena hoe nafoizana ilay izy fa be da be ny tantarany Florence Nightingale, fa ireo aloha izany no nambarantsika makasika ity hoe ny antomboan'ny andro maneran-tany, andro iraisam-pirenena ho amin'ny mpitsabo mpanampy ity. Dia ara-paina manokana mihitsy aloha izany a ianareo rehetra izay misehatra ao anatin'izany tontolo ny asana mpitsabo mpanampy izany, fa tena hoe manana ny anjara asany manokana sy ny toerana manokana mihitsy a izy ireo ao anatin'izany tontolo ny fijaboana izany, satria dia tena tsy vitany hoe mpanampy ny dokotera fotsiny ihany izy ireo a fa tena mirotsaka antsehatra mandray toerana andraikitra goavana dia goavana ao amin'izany tontolo ny fijaboana izany. Dia kopatanana manokana ho anareo a izay misehatra ao anatin'izany tontolo ny asan'ny mpitsabo mpanampy izany.

Ie, zay ny tsara ho fantatra mahakasika ny andro maneran-tany sy ny andro iraisan'ny pirenena izay mariana isaky ny faharoa ambin'ny folo ny volana toy izao maromaro izay nentina tamintsika teo izay a izany. Dia kopa-tanana manokana ihany koa andreo andriambavilanitra ho andreo vehivavy matematisiana izany izay tena mankafiany izany resaka kajy izany a, dia mirarosoa anareo ihany koa satria tsy ny vehivavy rehetra no tian'ity resaka matematika ity fa betsaka ihany koa ny vehivavy ny tena mikolay mihitsy amin'izany tsy fahaizana matematika izany. Fa dia kopa-tanana manokana ho anareo andriambavilanitra, ho antsika andriambavilanitra izay ity an'izany resaka matematika izany. Ie, izay no tsara ho fantatra mahakasika azy. Fa andeha ho asantsika hira anankiray aloha, dia rehefa vao indray a iampita ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka isika.

tout le temps, et finiront en chicken, et zanapandara na manaragandray de ni tononandro anio omenantsika eto indray ireo ireo horoscope du jour ho antsika izay voatonona atao anatin'reto sinina 20 ireto zany hoe sika rehetra mihitsy zany no ambara eto. Ny bélier no mazatra antsika isantarana azy, zao voalaza ho an'ny bélier ary betsaka hono ny zavatra ho azonao amina resaka fanohanana izay mifanaraka indrindra amin'ny olana ho an-tokantrano avy amina olona izay akaiky anao ihany. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray dia fotoana izao andraisana an-tanana ny zavatra indrindra eo amin'ny resaka fidiram-bola fanampiny, dia aza misalasala mihitsy aloha manao fampiasam-bola kely mba azahoana bebe kokoa, azahoana torohevitra avy amin'ireo olona izay efa manana traikefa, satria ny atao hoe fitoniana ao anatinao dia hitondra zavatra goavana eo amin'izany resaka fandraharahana izany, dia azaka hitra hoany izany eo amin'izay resaka fampiasam-bola izay. Ny isa ho anareo dia ny zato, ny loko indray dia ny gris, ny fotoanany amin'ny folo ora rehefa avy eo, ary ny poisson no tsara ho atao namana ho amin'izao andro talata izao. Ho an'ny taureau indray dia izao no voalaza ho antsika taureau. Ny fiainana manokana dia tokony anana fandaminana eo amin'ny zavatra anao manokana hony ianao satria atsoatsy dia tsy anam-potoana mihitsy ianao, fa fotoana zany zao ietsehana satria atsoatsy hony dia misy zavatra izay mety tena andraikitra be anao. Ny fiainana amin'ny ankapobeany indray dia miditra ao anatina vanim-potoana izay ivoaranao sy anananao fatokisan-tena ianao amin'izao fotoana izao, dia izany dia afaka ahitanao taratra ny momba anao, dia miezaha aloha amin'ny anao zany fa aza mitady akatahaka ny hafa. Raiky ambin'ny folo no isa ho an'ny taureau, ny loko dia ny loko mavo. Ny fotoana indray dia any amin'ny 20 ora atoandro any, ary ny capricorne no tsara ho atao namana. Izay ny taureau, fa hiampita amin'ny gémeaux indray isika. Izao voalaza ho an'ny gémeaux, fiainana manokana na ao an-trano izay mety ampisy fahasorenana izay miangona na eo amin'ny fiainana izay mampitombo ny karazana zavatra izay mety misy ifandraisany amin'ireo izay tianao fa ny zavatra tonga ao an-tsainao voalohany dia ny ikiobona ao aminao ao ihany ary mety andositra mihitsy ary, kanefa indraindray dia fantary fa tsy izay ny vaholana tsara, fa aleony mba mitady zavatra izay hitondra fijery miabo ho anao. Fiainana amin'ny ankapobeany dia mila mailo ianao amin'io vola izay eo ampelatananao io, ary aza manaiky ho avilivily ny olona ho ny sainao satria mety ho lasa diso fandaniana ianao. 4:50 no isa ho andrimo, ny loko dia ny fotsy. Ny fotoana indray dia rehefa avy eo amin'ny 10 ihany koa, ary ny nareo samy gémeaux no tsara miaraka. Iampita indray ao anatin'ny cancer isika. Izao voalaza ho an'ny cancer, ny fiainana manokana
ny tsy fifankazahoana ny fisarahana izay mety tsy ho tsy haharitra na mandalo ihany a dia tokony tsy hitondra tsy hitondra sakana ho anao izany, fa ny mifanohitra amin'izany tokony ho izy a hoe vintana izay miseho eo aminao izay mba hahafanao a manomboka manomboka adingana vaovao indray. Ny fiainana amin'ny kabeany indray dia aza manaiky anao asa izay tsy tianao atao a, tsisy olona izay afaka anery anao a satria tokony ho ajaina ny fahafahanao sy ny safidinao eo amin'ny fiainana. 20 no isa ny lokodeny fotsy ny fotoana indray amin'ny 7 ary ny verso no tsara iarahana. Izay ny kanser fa rehefa avy eo dia iampita ao anatiny tapany faharoa isika, fa aleo sy tsika hira anankiray aloha.

Dinare hitra ny tapany faraondray isika tao anatiny horoscope du jour hatrany an ny lion indray no isantarantsika izay tapany faraondray izay izao no voalaza ho an'ny lion raha ohatra ka afaka hono ianao an mba mandany fotoana kely miaraka amin'ireo kilonga amin'izao fotoana izao dia aza misalasala mihitsy satria tsy hanenenanao izany ireo izay ireo zareo ireo ankizy ireo no hitondra aminao a ny zavatra tena ilain'izy ireo a ny fandrin'izy ireo a izay anampy anao bebe kokoa ihany koa ifanakaiky bebe kokoa aminy ny fiainana amin'ankabeany indray a dia manampanahy ianao ary tianao ampidirina ao anatina boaty anankiray hony zany a de ny zavatra tsy hitanao a de hoe amin'ny alalan'ny hetsika amin'izany fomba izany izay mety sarahana anasarahana azy aminao a satria ao aminao a dia ao aminao no hitadiavana ny ametrana izay holanjan'ireo zavatra izay ao aminao ireo telo amin'ny telopolo no isa ny lokondray teny baiza ny fotoana any amin'ny romby floratoandro any ary ny taureau no tsara iarahana zay ny lion fa hiditra indray ao anatin'ny tapany manaraka isika dia ny vierge ny vierge indray no entina amintsika mpafantara manaraka eto ny fiainana manokana dia tena zava-dehibe indrindra ny mifanerasera foana amin'ireo olona akaiky anao a indrindra fa ny fianakavianao an'izao andro androany izao ninoninona zavatra mety hotsapanao a sy ny fahasarotana mety ho renao dia manaova ezaka fa tena ilain'izy ireo mihitsy a izany ny fiainana amin'ankabeany dia io toetoetranao izay somary milamindamina manana fahatokisana io a dia agaga ny olona betsaka izany izy ireo manodidina anao ireo a dia mila mahitanao toy izany mihitsy hony satria amin'izy ireo a dia endrikana filaminana izany raha tsy dia mety tsy araka ny eritreretiny a ny zavatra mitranga dimy ambin'ny folo no isa ny loko dia ny loko manga ny fotoana any amin'ny folo ora ihany koa ary ny sagitaira no tsara ho atao namana iampita amin'ny balansa indray isika ary zao indray voalaza ho an'ny balansa raha toa ka misy olona anankiray a izay tsy de tena fantatra ao loatra nefa te anampy anao a de ilay fihetsika ao voalohany amin'izany hony a de lasa mahatonga azy hijanona satria nahoana hony ianao no ohatra ny somary manana tahotra izay tsy de fantatra ao loatra fa mba mila manana fananana fatokisana ihany koa eo amin'ny fiainana ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia ny antsipirehany izay no tokony ho teny hoeo aminao hoan'ity andro talata ity ohatra ny matsiaro hoe matsiaro ianao hoe olona tsy azo atao inoninona izany tsy mety resy ihany koa zavatra tsara zany fa amin'izay fotoana izay a dia aza manao tsinotsinona ny zavatra mihitsy aloha fa mba mila mijery ihany koa ny hafa ny dimy amin'nydimampolo a no isa ho an'ny balansa ny loko dia ny loko mena ny fotoana any amin'ny tamisiviora mbola fotoana izao satria mbola tsy tapitra any amin'ny siviora fa mbola amin'ny siviora mahery telo amin'ny dimampolo minitra dia ny scorpion indray a no tsara iarahana ry balansa izay ny balansa fa ny scorpion dia zao voalaza ho anareo mandinia mandinia tena aloha
de jereo raha ohatra ka ilay fitondratenanao a dia mifandraika amin'ny ilay naturanao de manana atao hoe fahalefa de fahana ao anatinao ianao a kanefa tsy hainao ny mamboraka izany fa mbola tsy tara ono zao a raha toka anomboka azy fiainana amin'ny ankabeany indray de ohatra ny tiana ho alamina daholo zavatra rehetra ho an'ity andro androany ity a na ny zavatra madinika indrindra aza kanefa tsaratsara kokoa raha ohatra ka avelanao a ny fotoana andamina izany satria betsaka ny zavatra izay mety iseho sy tranga fa tsy mila tadiavina akory ena amin'ny 50 no isa ho an'ny scorpion ny loko de ny loko manga ny fotoana indray any amin'ny zao amin'ny folory zao ary ny capricorne no tsara ho atao namana ye zay aloha ny tapany faharoindray de aorianantsirana kiray ty a ny tapany fahatelo mamarana azy

Mieritrereta ihany aloha fa ny atao hoe ny fahamarinana io ihany no zavatra tsara tokony ho raisina. Ny fiainana amin'ny ankabeany a dia ataoriana ny fotoana izay somary lamindamina teo a dia andray asa vaovao indray ianao vonona amin'izany zavatra vaovao ohatrehana izany, dia ampafantaro andreo olona manodidina anao a satria ho an'ny sasany ny asa ny andraikitra indraindray dia somary manavesatra, ka ianao no afaka anamaivana izany amin'ny alalan'ny fampafantarana azy ireo. 5:20 no isa fotsiny loko ny fotoana dia izao amin'ny 10:00 izao, ary ny konsera no tsara iarana iampita amin'ny Capricorne isika. Izao voalaza ary ho anareo ry Capricorne, fiainana manokana ao anatin'ny fotoana izay somary manasarotra izay iainanao amin'izao fotoana izao a, dia misy foana ny hoany olona izay afaka manoana anao. Mety mbola tsy hitanao foana izy hatramin'izao, fa ho an'ny tiandro anio ity a dia sokafo tsara ho ny masinao a mba hahafantaranao a ny zavatra tsara izay efa natao anao. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia izao voalaza ny resaka vola hony a dia tena anisan'ny somary mameno anao aloha amin'izao fotoana izao, fa naizany na tsy zany a tsy antony izay tokony tsy anakana anao amin'ny resaka fanangonana izany, fa ho ampiasainao a mba ahafana ihany koa manome fafampo, manome fahasambarana ho an'ny hafa io a, dia arakarak'izay ihany koa ny a no azahoanao bebe kokoa. 8:50 no isa ny logo dia ny fotsy sy ny fotoana any amin'ny 8:50 ratoandro any ny gémeaux indray a no tsara ho atao namana. Ho an'ny Verseau izao voalaza mahaiza manome fafampo a amin'izay zavatra angatahan'ireo olona izay tia anao. Ninoninona raha nahoana hono ny mety ho arerana mahazo anao a, dia raha ohatra ka mila anao izy ireo dia alamino tsara aloha ny famaliana azy ireo. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray dia raha ohatra ka mety misy zavatra nananao tsindrimandry a dia mila miaino a, mila manana fahatokisa tena anao ihany koa ianao. Tandremo anefa mba tsy hisy olona hafa izay hisarika anao a, ka tsy afaka ny anome torohevitra anao. Ny 5:50 no isa ho an'ny Verseau, ny loko manga kosa no tsara ho anareo a, tany amin'ny 6 ny fotoana, ary ny Capricorne no tsara iarahana. Ny poisson indray dia izao voalaza ho anareo ry poisson, ny fiainana manokana dia ohatra ny mieritreritra anao fifidianana zavatra tena ilaina hono ianao a, kanefa na izana tsy izany dia aza misalasala mihitsy aloha manontany ny hevitra ireo olona akaiky anao mba hamantaranao a raha toka tena ilaina marina izany. Dia mahaiza ihany koa fantaro ihany koa fa ny vintana izay miara-dalana aminao a sy ireo olona manodidina anao izay mety iray hevitra aminao, afaka manao zavatra goavana mety andaniana vola hony ianao a, fa aza mandrefana pakevitra irery. Ny fiainana amin'ny ankabeany indray a dia ny sasany mety andray

lalakafa mba tsy mitovy amin'ilay eritreretinao sy tianao andehanana, de mety arao ony arao zay hitondrany ny eritreritrao anao a, de raisy ihany koa zay fanapa-kevitra izay tsy miankina amin'ny hafa. De jereo tsara fa ohatra ny somary mifanipaka amin'ilay teo aloha ny voalaza eto a, de anjaranao no mahita azy. 5:20 no isa ny loko de ny fotsy. Ny fotoana indray a de tamin'ny 5 ora ihany koa, ary ny scorpion a no tsara iarana. Ie zay ary aloha ny poisson de iny ihany koa mazava loatra no mamarana tanteraka ny horoscope du jour a sy ny zanam-pandarana izay natolotra ho antsika tato anatin'ny akory fianara. De mino fa samynaheno ny azy avokoa ny tsirairay. De tiany koa ny mamarana tanteraka ny fandarana akory fianara, fa mialohan'izay a de andeha aloha ovakina amintsika ireto SMS voaray faraparany ato ireto. Mizaka avy ety ambositany mba alatsao ao mo irany didivezo foly iny, de mba atolotra ho an'izay olo tiako izay, de merci. Salama jojo, rovinaky ilay famorana fobeny amin'ny gymnase zay, de mangataka ny irany François Feldman Petit Franck iny zoky, de misaotra tahina ty ambodiarana. Aloha jerentsika aloha ny makasika an'izay, de homenantsika miandalana eo ihany a ny makasika izany resaka famorana fahobe izany. Salamy azafady mba avereno ny Lion, misaotra anao namaky, tena mialatsiny fa efa lasa be ny fotoanatsika. Bonjour, mba afaka verina ve ny cancer azafady, tena mamerina ny fialantsiny ihany koa ny amin'izay a, satria raha reto SMS atoreto de tena hoe petabe no averina fa efa lasalasa ihany ny fotoanatsika, tsy manana fotoana ebe intsony sika amerenana andreo nangatahanareo ireo, fa de rampitso ndray fa ho tontolo andro mahafinaritra be ny tontolo androntsika tsirairay avy, de ataovyny tsara manaovany mety a, fa izay ihany no antoko ny fahatsarany ny tontolo andronao. De atreto ny fandarana akory fianara ampitso maraindray ny fotoana manaraka anarantsika izany eto amin'ny radio Sofia, de miraha tontolo andro soa sy mahafinaritra be ho antsika rehetra, anana farisiana, anana fazotoana, anana herbe, anatanterana izay rehetra tontosaina amin'izao andro talata izao.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana latsaka efatra minitrany amin'ny folora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay araka n'izay avy fiokira kely izay eny kaja libertos na tontoambalba ny ara-dia aminao hatrany amin'ny ray ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trottoir
1: 103 FM
2: la fréquence en couleur
0: ny voalohateny ny isaorana ilay avo andriamanitra loavina tapiny loha na ny mety tombonandro mbola fahatsika miona indray dia ho aza rery anydera sy ny laza amin'ny voninahitra misaotra tompo a amin'ny fanomezanao tombonandro mbola fana ihany koa hifanerasera hifampizaran'ny sosiny tsara eto amin'nytia radio televiziona sofia tia manaraka an'izay dia miaraba nyvoaka ny fianaratsoa avy any avaratra andrefana tsy motsinanany nosy miaraba nyvoaka malagasy rehetra maneran'ny madagasikara miaraba ireo namako ihany koa ny mpitandranomasina izay amin'ny tanjozotra maro dia maro amin'izao rasy fotoana izao amin'ny ondana ny sipakafy anty radio kely malala antsika tia ao tsara daholo veloha e na izany dia tsy haiko ihany koa nyty saotra ireo namako nanao ny ainytso zavatra tamin'iny alin'ny lhomme le plus beauture ankeo maraina sokosoisoa evitako vonimbonina daolo ireo any amin'ny lafin'ny teknika ny mpanao gazety malala anay ny animatera ny matrisinay anodina nyty baolina amin'nylaibe ty androany tsary ty androany tya tsary ty androany tya amin'ny akapobeny ny endriky ny fandarantsika dia positif tsy teny zavatra negatifa mihitsika lamozika atao amin'ilay fanentanana izantsika amin'ilay ao amin'le milay teneny ny tenanao ao amin'le milay io ny larana fanao mandahatra lamozika na raha hoe misy mozika amin'nylahatra eto aseho i mihitsy hoe ianao ty fandarany ity androany 034 10 565 63 034 10 565 63 eo ihany koa ny larana 033 13 861 70 ary ny orange madagasikara 032 03 987 61 inona ny code d'animation antsika n'io tontoambalba don voilà hatsarao a ny zavatra ataonao tsy haiko hoe ino ho zavatra ataonao io a atsarao dia mila manao ezaka tsika amin'ny atao rehetrarehetra ihany koa ekeko efa tomombana tsara ianao may zavatra tsara ianao fa mila manao ezaka tsika amin'ny atao rehetra amboarina ny fiteniny famindra ny fieritreretana ho positif manoloana ny olana mianjady eto ambonin'ny tany mila mahitanao mandresy ah positif io positif eo ny fiteninao ny fijerinao ny fieritreretanao amin'ny ataonao hafa mihitsy ny mombanao esory ny akiviana esory na andosiro ny tahotra aza ovaina ny may anao ianao raha misy olona miteny ovai ny mombanao raha hainao koa hoe manova ny lohabe anao dia ovai koa ny mombanao tsisy manana ny ampy ety ambonin'ny tany fa sambatra zay mifanampy milololanitra tsy maintsy lena mandia tany tsy maintsy solavaka tsy misy olona tomombana zany na izana ianao niza niza dia oza hoe aza ovaina manao may anao ianao fa ataovy tsara foana any amin'ny fiteniny famindra amin'ny fieritreretany zay ataonao tsatsara ao wao ao ao jereo a manokana ny tenanao mila mijery manokana ny tenanao ianao inona ny zavatra atao hampandresy anao inona ny zavatra atao hampavitrika tsara anao inona ny zavatra atao mba hampandresy anao mba hampiavaka anao tsara zany révélation zany anao a azakivy aza varimbariana amina karazana problème aza milomano ao anaty problème tsy ilaina zany problème zany amin'izao efa raha malala fa anaty olo antsika fa aza varimbarinao alamino ihany koa ny ao anatinao ny fahaizamandamina no entina mandresy alamino ny fisainanao mba ilamina tsara ny fonao hijoroanao fanao miatrika ny ady aze atrehanao alamino ny ao anatinao amaranako anazy ataovy a zay azo ny tananao atao raha mbola misy zavatra azo atao ataovy ok ben courage bonne journée bonne chance bonne ambiance 103 FM 103 je t'aime lamozika fiderana no anomboako anazy nieritreritra hoe andefa nytasa cops fa rehefa tonga eto afa kely mihitsy ny inspiraka Deborah Henry Stoll no andravaka ny fiarana Leveopio. Andao tsika hidera dedikasy manokana ho an'ny tafiky ny lanitra mitatana antsika mivimbina antsika miaro antsika mamotika sy mandrava amin'ny fahavalontsika. Alohan'olotra hira ho an'ny tafiky ny lanitra tsika Leveopio.

Lasa antsika hiverina aty ambanimasoandro tsika, miaraba antsika rehetra vazantany jiaby eto Madagasikara, miaraba antsika jiaby eto Fianarantsoa, miaraba antsika rehetra maneran-tany. Manisa telo ireo dia mizatra mahafinaritra amin'ity maraindraina ity a, dia mitsikitsikitsika. Nanaty olantsika, nanaty problèmentsika, na valabalakitsika, na vizabizaka ny asa. Manisa telo dia miara-mitsiky daholotsika mianakavy. Aiza ho aiza eto amin'ny tany velona misy anao e. Alors raha mahiary tsikitsiky kely tsika ry taxi manina ry pixi manina ireo namana rehetra ny an-tokantrano any anaty braon manakaja ny begaloana amin'ny bevoninahitra manisa telo ary aho dia miara-mitsiky daholotsika isa roa telo mandresy tsara e waoaoao aloha resaresantsika kely mihitsika ambiance ity tsy mila mangina zany tsika radio trottoira zany mila miresaka maro ny raha azo koranina azo lazaina ao anatin'ity fandarana ity fefa misy tema kely etso mandresy tsara ho zaina izy ary ny bipa voalohany eo andefasako hira dimmbe zao tonga dia hira mandondona tsara mihitsy anao iza lay bipa voalohany aloha e 034 10 565 63 efa laninao tsenjery nge zay 034 10 565 63 033 13 861 70 032 03 987 61 kobakobatanana manokana ho an'ny 585 56 izy ano nandrovaka ny hira dimy voalohany ray androany na izany le mbola miandry andreo antsy manaraka ndray tsika mangingina ngeny ireo zany manao inona daholy aiza ho aiza eto amin'ny tany ny velona 789 miarabany masobe darola ao tsara ve darola ro e miarabanareo any masobe miarabanareo any amin'ny triangle du nord majenga tamatavy de goseres miarabanareo ao Antananarivo miarabantsika rehetra ny toliara majenga fort dauphin miarabantsika jiaby koa ny nos sechel nos belleville comor mayotte waoaoao miarabantsika rehetra ihany koa eropa a maheno ny tontonvalva raisina aty amin'ny application média rtv sofia 103 fm 103 jtm le monde nous attend zao tontolo zao miheno tsika andaotsika iary korana tsara ataotsika zay mahalaizy atsika anolory hira ary ny tenanao lasarytsika rehefa hitako hoe tapitra na mbola tsy mitsango ry elize any lorakiry ianao raha elize a miarabandry sisy ihany koa na dia mbola tsy hitako eto a ry saoly talata napano a ny ekipa rehetra ny any etapinjiny eny a miaraba ihany koa ry rigobert junior ao atambobe ao ary kambana ry madame bola ry madame sarlir mairie ary dia voaraha ihany koa ny afatra avy amin'ny sarlib varikenomby ao atarandolo a ary ao an'ilay tsikitsikely ny papa iny aloha e miaraba ihany koa ndry madame goreti eny etapinjiny eny arao tsikitsiky tsary ty androany ity le fm 103 nge namanao e hafa mihitsy ny ataony miala lavitra an'izao tontolo zao manampy anao mampitraka anao mampitsika anao mamelombelona anao raha toka lavolavo ao ianao tsy irery zany ianao e mpanentana positifa ny miaradia aminao positifa raha jiaby e tsy tiatsika zany negatifa zany mandresy foana mitsangaha foana hafa mihitsy mombanao your case is different mandresy tsara ao satsy ao aloha e miarabany 275 97 zay rehetra mibipy eo gna dia mahazo teny mamy daholy zay le hoe 103 fm 103 jtm teny mamy foana natolotra ao anao a 673 07 salut radio sofiane ety ambadivory hirany slimane ny vita delor francis cabrer il faudra leur dire ok 103 fm ok 103 jtm miarabany 56 ye miarabany 052 27 coucou ny avy ety amin'ny popoka alefasy le ve polisy mety jiaby ok miarabana ireo popoka ao a fito taona nipetraka tany popoka mbola matsiary mbola ty iverina foana ary fa mbola ho avy ny fotoana iverenana any manonona ny tsara indrindra ho anareo any miarabany any ambadivory miarabany any stationnement stationnement varatry stationnement atsimo miaraba olo jiaby any atokantrano amin'izao reo labona mikarakara ny sakafo mpianatra mikarakara ny sakafo mpapaz sy maman oa la mozika avy ty madagasikara izy ity fa tany ampitandranomasina ny tanan'la mozika hiran'ny java
Waouh, waouh, waouh. Bonne écoute, bonne ambiance.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa ao anatin'ny oran'ny tatasika antsika zao a na ny katsaka anaty lapoaly. Inona indray aloha ny taima antsika androany a? Azakivy. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ny toerana misy ianao. Raha misy olona anankiray mba mihaino ao amin'ity androany ity a, fa ho afaka mihitsy ianao. Ho faly ianao ary ova amin'ny fiainanao. Arapaiko manokana le olona anankiray a, efa tafiditra amin'izao raha sy fotoana zao a, io a ny taima antsika androany baly.

0: Pino lo de arapong tena nau tsar ti anruan ti. Tsare nau tsara kuti anruti. Tereon tena nau mar nyula na zela luva nau. Mar nzavatan renesin suf nau itan mas nau. Mandruda nan fu nau mamut ke niat tu nau. Fatenin tena nau tsara ku. Tsara kuti anruan ti. Petsa kan tsara fa inau tena tsar. Inau tena meva. Folalemo. On va briser la glace. Fa rehefa hitako maromarina reo nitafiditra mivatana amin'izao a, miaraba mamerina ny fiarabanao nivoaka amin'ny fianaratsoa miditra direct live mivatantsika zao a, miaraba nivoaka malagasy rehetra manerana Madagasikara, miaraba reo namako any ampitan-dranomasina ihany koa miandry an'ity direct ty tsara ty androany ity balba. Wow. Mety mandalo épreuve difficile ianao. Mety mandalo fasarotana ara-bola, ara-pitiavana eny amin'ny fiarahamonina, ny fianakaviana, ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka. Te hiteny aminao androany hoe hafa mihitsy ny mombanao e. Voilà, anisan'ireo namana tafiditra voalohany ato a, Mahery Zandriarinoro. Manonona ny tsara indrindra ho anao a, Zandry Mahery. Mpitolona amin'ny politika ihany koa izy io a, milayala mpizoky belo. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Eo ampiandrasana an'ireo namana rehetra manerana an'izao tontolo izao tsika. Ok, efa manomboka maro namana tafiditra amin'izao a, arabay manokana ny tenanao tsara ty androany ty. Mbola tsy de faheninao matetika zay raha mivatana ianao hoe tsara ty androany ty. Teneny koa ny tenanao, je me sens bien, je suis unique au monde, hafa mihitsy ahako, incontournable, imbattable, tsisy olona mitovy aminazy any mihitsy e, ianao nge hafa mihitsy e. Wow, ampiakaroko le motiveko ianao, manoloana amin'ny problème lalovanao tsisy dikany io, famboarana ny fisainana. Miaraba ny tolotry ny aina Teli Patrick Salame, mirary soa sy ny tsara Kiambala Razanoro, milay tonton Robert Best Frip, inona ny vao fianaratsoa Rabalba, tsara ty androany ty e. Lova Rasolo, akory letsy Rabalba, liva aty Paris ihany. Manonona ny tsara indrindra ho anareo any parisien parisienne rehetrarehetra, miaraba reo fianakaviako rehetra any Italia, miaraba anareo any Durban, miaraba any Dubai, miaraba any 20032. Tsy afaka mandrainao mivatana io fa mbola miresaka amin'izao tontolo izao a, tsara ty androany ty. Rehefa hitako maromaro tsika androany a, de mpitsiritsika ny voamasiny. On va briser la glace, let's break the glace in the morning. Tsara ty androany ty, hafa kely ndray nitondrako anao. Tsy maintsy mandalo preuve épreuve difficile ny olona, na ny filoham-pirenena, na ny gouvernement, na ny raim-pianakaviana, na ny Etats-Unis, na ny Paris anao, na ny Dubai. Tsy maintsy misy ady lalovanao, ozy ny tompo hoe atanina ady nareo Rabalba, ka na manana diplôme ianao, na manam-bola, manana toerana tsara, tsy maintsy misy ady lalovanao eo. Tsy voatery hitovy aminao a ny fisainan'ny olona mpiara-mivavaka aminao, ny sainy amin'ny mpiara-miasa aminao, reo olombelona manodidina anao, fa te hiteny aminao a hoe azakivy rehefa tonga amin'izay fotoana izay. Wow, miarabany Pasteur Elio a, Ronaldo Arjon, anisan'ireo olon'Andriamanitra goavana ny tamatavy angamby izy io a, miarabany Dada Rijany a, manona ny tsara indrindra ho andro Maman Germaine, ny ekipa rehetra any Yulemo azakivy. Na mahay ianao, na mahay mivavaka ianao, na manam-bola ianao, na be diplôme ianao, na mpitondra firenena ianao, tsy maintsy misy zavatra mandona ny fonao, manamotsana ny atidoby ianao io. De amin'izay fotoana izay azakivy ianao, zay le mot androany, azakivy. Lucien Andria Salama Balba aty Paris ihany an, tsy adiniko letsy a, misaotra nama. Ok, ao fa hifanoratra MP aminao ao e. Miaraba ny Noel mandimbiny rina, salut Balba jiaby, ny fianakamy Sofianarao a, Noel Tiantananarivo, merci tonton Balba. Pasteur Elio, marina zany, manonona ny tsara indrindra ho anao. Teneny ny tenanao tsarako, tsara ty androany ty, hafa mihitsy zao ory itenenako zao, positif le olona iaraty aminao, fa manana vokady lehilahy mahery ny goavana ny manentana anao, eo amin'le teboka tady araraka anao, azakivy ianao, fa misy fahasoavana aloha ao. Alefa tsika ty raharaha ty, fa manomboka efa maromaronareo a, de vakiko milaminao daholy a ny message nareo. Aloha tsika hitsofoka any amin'ny générique aloha.
1: Olikotoa, velomy amin'izay ny fatapera, arotsao ny vary fefa iny ny helikopterany valibinina mitondra ny sarbotsika.
0: Zay manatsofina ki ihany. Tsy dia manana fotoana lavabe arana aminao a. Fa eo amin'ilay fotoana anankiray tadokivy ianao tsy azo atao kivy zany ianao e. Ankorazy foana. Maro any zavatra miseho ankehitriny. Atao miaina ao anatin'ny fahaseranana daholo ny akamaroan'ny olona na ny eto toerana na ny ampitan-dranomasina. Misy rivotra mitsoka tsy fatam-piaviana izay manakorotana sy mampisamboaravoara ny fiainantsika zanak'olombelona. Na ny mpiasa tena na ny mpiasa birao na ny mpitondra fanjakana na ny sarambabembahoaka dia tena manana an'izay fiainana hafahafa kisadasada zay. Misy tenin'Andriamanitra anankiray izay hoe any aparany any any dia izy fahoriana. Ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kiry kizitina mialina mifampiatsara velatsy mifamisavy mifanilikilika aho mifampiandry aho ifamotimotika aho. Fa rehefa tonga izay ora anankiray izay azakivy ianao ity tany ity nge dia eratsy eratsy izao tontolo izao sy ny filany. Ninoninona diplômanao ninoninona fahaizanao na laninao tsenjery ny baiboly na anao feny volo Madagasikara anao rery tsy maintsy mandalo olana ianao. Fa eo amin'ilay fotoana anankiray misy olana ianao tia ny logisela tolotra anao azakivy ianao. Wao tena tsara ty ka mahita anao any tonga dia miakatra ny moral avy any atamatavy io a elio a Alova Rasolo a manana letsenaira balba any amin'ny Moulin Rouge Palardi a Saint Bruno salama raha balba vloma aby any fianaratsoa any rakoto ny rina zo akory balba milay ianao Elize Tolojana ary salama letsy raha balba kobakoba tananao any fianakaviana rehetra Ambalagoavy tafita avy ety a Ivoy be bara avy any bara zany a any parany any dia izy fahoriana. Ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kiry kizitina tsy manaja ray aman-dreny miseho milay izaka ianao tsy maintsy mandalo olana ianao fa eo amin'ilay olana lalovanao azakivy ianao ianao mihitsy ny diako eto androany miarabany malalatiana full point balva misaotra betsaka sarotra indray a fa ezaka fa tsy vita koa raha tsy manana ny finoanan'i Kristy mbola tiana mariny izany tonton balva ok tsara izany. Raha fantatra ao ny marina dia ny marina ny manafaka anao tsy andevo azakivy izany raha namana lasa ihany tsika mankasitraka zoky balba souvenir be a Christian Ranaivson. Iaratsy izao tontolo izao sy ny filany a tsy misy malala ny zavatra isehony anio nanio a na ny rapitso na ny rariva na mifaran'ny volanany ny fiainana moa me mafy dia mafy ary metolana metolana metolana ihany tsy misy mafy tsy laitsy ny zoto anefa maninona hoe tsy misy mafy any tsy laitsy ny zoto hoe raha mbola velonaina velesy ny vy dia ny mbola mafana raha mbola velonaina zany velesy ny vy dia ny mbola mafana raha mbola mananaina raha mbola mananaina zany ianao ataovy a zay azo ny tananao atao azakinina amin'ny manodidina azakinina amin'ny fiarahamonina azakinina amin'ireo fianakaviana amin'ireo olona fantatra ao na manambonynahitra ny fiainanao azakinina mihitsy ana mpanao politika ny ho avinao a dia azo filoham-pirenena zay ny 2040 de iova amin'ny fiainako eny raso i Paoly ametaka lakôly tsy miakina amin'ny filoham-pirenena ny mampandroso ny rabalba torak'izay koa ny ianao ny ezaka ataonao an'io a no hamaritra ny ho avinao dia mila miezaka foana atsika sy ianao positive votre pensée mila mboarina tsara ny fieritreretana atao tsara ny olona manodidina aminao amin'izao ngefa marary saina e miteniteny fahatany mandroborobo anao manitsakitsaka anao manilikilika anao mifosanao tuton fo tsy mivaky lohan'izany ianao fa ataovy tsara ny fieritreretanao hafa nge ny zavatra miandry ianao eny anazy hafa ny anao koa hafa eo ihanytsika aloha e ataovy ambony moral dia mieritrereta zavatra tsara foana maninona hoe tonton mieritrereta zavatra tsara foana na dia tsy misy eo nanaty olana ianao dia ataovy hoe miva io tsy maintsy mandresy a tsy maintsy mitsangana za le lohany fa tsy ho rambany ho iriny olona fa tsy aniry olona mahafinaritra ianao lasa ihanytsika miarabany kantonambinina makasitraka foanafoana e azagaga ny fihetsiky ny manodidina anao ankehitriny a azagaga amin'ny fihetsiky ny manodidina anao ankehitriny maro ny olona maro mantsy ny olona no amivagarda amin'izao tsy malala ny tokony atao intsony ny raha jerena manahirana ny raha henona manahirana ny raha andianana manahirana mipetraka ny rano manahirana mandeha miasa manahirana lefa miraha jiaby manahirana Miarabany Von Maria Marceline. Makasira ko tonton kopokopo tanana be on fianakaviana rehetra avy aty Majenga. Erjery nasolondray be. Merci ranga. Mita diava zavatra tao foana. De atsarao ny eo am-pialatananao. Aza metehatra amin'ny olona mihitsy fa atsarao ianao ihany malalo hoe ty mety amiko, ty tena malaizy tsara amiko, ty mampandresy be. Ah, ataovy io a. Mitadiava zavatra atao a, nanatsarana ny eo am-pialatananao. Aza mivaky loha resak'olona zany, aza mivaky loha resak'olona. Ny tranomborona ny vitan'ny vava, miasa ary azakivy, miasa ary azakivy. Inona ny asanao? Ataovy tsara io. Miasa ary azakivy. Tsara ty androany ty. De lasa ihany tsika miarabany njakandria makasitraka tonto ambalba mampamangy amin'ny salongy any salava tarandolo Jean Alexis tianjana ary kokoa balba mangatsika be tia tia Tananarivo amin'izao manakory fianaratsoa mafana be miarabany Jean Avelin zay no atao hoe aparapatoka a parapatoka na subconscience. Merci balba. Mametra tatara mialohany andaozanao ny tany. Afakely zay hitadiavako anetanako anao zay. Mametra tatara mialohany andaozanao ny tany. Maro reo namana maro ihany koa mpanompon'Andriamanitra goavana amin'ny baiboly efa nametraka tatara ry David, ry Moïse, ry Salomon, ry Joseph, ry Elisa, ry Eli, ry Anouk, ry Melkizedek, ry Daniel, Mesaka, Abednego, ry Jephtha, ry Gideon, ry Samson nametraka tatara reny. Ary inona koa mba tatara petraka ao? Zaho aloha de tsy maintsy mametraka ny tatarako e. Larry Sacha, regarde. Rapanajaro de Madagasikara entina mbavaka ny fiainana de mila mandeha mahitsy. Ny ao ambony manao azy na ankorazy jiaby olo jiaby ozy Rapanajaro de Madagasikara. Maro ihany koa reo olona nametraka tantara teto amin'ny firenena. Ry Filbert Tsiranana, ry Colonel Ratsimandrava, ry Président Ratsiraka, ry Zafy Albert. Mbola maro ihany koa reo olona manametraka tantara. Za metraka tantara. Ny filohan'ny fanavaozana amin'izao mametraka tantara. Olo jiaby mametraka tantara. Inona koa ny tantara apetraka anao? Miasarotra ny fiainana. Ary nanokely eo am-pialatananao ozy izy ny baiboly de mbola akaesorina aminao a. Ah, de mila mailo ianao. Hainao ny manangona, hainao ny mitady, hainao ny mihinana, hainao ny mipetraka, hainao ny matory, hainao ny mitsangana, hainao ny mandeha. Azakivy. Oliva Asinaina, makasitraka letsy rabalba, mialy solika. Akory tonton a, voray a, maresaka ao fianaratsoa ao, mivavaka no manova zavatra, courage. Ny malagasy rehetrarehetra. Iasarotra ny fiainana ary nanokely eo am-pialatananao ary mbola esorina aminao a. Dia mila miomana ianao. Azakivy. Io rehefa kivy ianao, io no ary mampiasain'ny satana danger indrindra. Rehefa kivy ianao de tsy tenao zavatra intsony, tsy te hivoaka ny trano, te ho irery foana. Kivy a, kivy ano ny ahoana e? Ary mafampiasain'ny devoly izy io, tsy ahavitantsika zavatra. Zay manao ihany mahazo izy ny mpemibety. Mila manao ianao. Tanterao ny nofinofinao, tanterao ny eritreritra anao. C'est qu'il ne fait rien à rien, c'est qu'il risque gain. Mila manao foana. Azakivy. Lasa ihany tsika. Bienvenue Razafinirina. Marina zany zokibalba tsy mila kivy zany a. Ambony morale de mitsakahatra any. Ndraindray ianao a lasa saigna, ndraindray ianao a lasa mborona very fanambola velona. Kivy ketraka. Ah, malahelo amin'ny tomany a. Nga vitan'izany ny fiainana e. Ny atsemboan'ny tavanao, ny nananao, fa tsy ny akivinao. Wow. Ny atsemboan'ny tavanao, ny nananao, fa tsy ny akivinao. Mbola ho kivy ve? Ah, nisaraka tamin'ny sipako, nisaraka tamin'ny vadiko. Ah, voaroaka tany amin'ny orinasa. Afa-baraka. De inona koa ny manaraka e? Mbola velona veloha ianao e. Ho antsika zay mbola velona mananaina, mila mitsangana tao. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Ny fiafarana zatra anakiray, fiandohana zatra anakiray. Wow. Taiza ke ny toerana, taiza ny zavatra nararaka anao na kivy anao? Maintso Kelly, Yentsony Rina. Merci tonton Balba. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Mety efa matifady anao, nisaraka tamin'olo tianao ianao. Tsy mirarana lany tsika. La vie continue, tout n'est pas perdu. fiainana io a la route est encore longue lava de lava ny lalana rabalba fa fianarana ny fiainana atao fianarana ny fiainana aleo ny olona iresaka ny momba anao fa andriamanitra efa ametraka ny toerana andeha milay anao God bless you ny hoe wow de lasa ihany tsika ndraindray ianao lasa borona ho lasa saina very fa na mbola velona kivyketraka amin'ny tomany malahelo naninona ery fananinona izy tratriny mety kamo ihany koa tratriny stress ny dépression ny anxiété aza mety fatorany problème avance et ne recule jamais mitsangana de mijoroa e manosoatrany atanina de nge ontsika e anatina komba fontsika de tsy misy resy tsy miady zany mila miady tsika mila maharitra foana miereta alevaso tsy misy resy maninona tsara hoe tonton valba tsy misy resy tsy miady zany e fonce atakeo fonceo atakeo tsy mahazo manao défense eno tsara fampianarana vaovao atolotra anao tsy mahazo manao défense fa atakeo zay poiny ihany poiny e efa nanao ihany ianao de zay aleo manao zay tsy manao le meilleure défense c'est l'attaque tsy mila amin'ny défense tsika fa atake foana atakeo atakeo mitsangana foana mijoroa foana na masosotra any ampiara-miasa mpiara-mivavaka manodidina anao asehoy ny manao mahay anao ianao ianao nge olona hafa e misy zavatra hafa miafina ao anatinao fa ny problèma ny managedy anao de tsy afa tsy afaka miaina tsara ianao za mila miaina tsara aleo izy ny resaka fa za tsy mila miresaka aminy fa re resaka amiko izy olona mandresiny aty any va de lavant ne recule jamais mandeha foana ho aza miemitra mihitsy ianao le meilleure défense c'est l'attaque tsy mahazo manao défense fa toy izy foana ny dianao atakeo persévère bako tafara marina loatsy zany a mialo solika alefasinirany groupe daniel lafanrapo le meilleure défense c'est l'attaque fa raha mbola kivy ianao problème zany tsy mahazo kivy zany e na kivy ianao marary ny fonao ndana miasa ndana miketrika foana fa mitomboka erany amin'ny lalana ianao izy ny bokyny salamo arao vavaka ny vavaka manaova zavatra ny amaranako azy de zao aza kivy a zany a ny akiviana ve no amarana ny tantaranao zany ny fanontaniana fanitarana raha nianatra malagasy ianao tamin'ny terminal rehefa vita ny rédaction introduction développement conclusion de misy fanontaniana anankiray petraky le mpiadina hoe ny akiviana ve no amarana ny tantaranao tsy miazo resy zany ao e andriamanitra ny maka voresy aho afa mody agny mandrakzay agny tombondalana ho anay kristiana ny mody agny fa le mbola tia taninady aty tsy maintsy mandresy a tsy azo kivy zany mandra-peona ny akiviana veloma baibay akiviana baibay akiviana ndao mba hiariteny-tsika baibay akiviana tsy ilaina ny kivy tsy ilaina ho an'ny kivy e zay teneny ny tenanao ny akiviana ve ny amarana ny tantaram-piainanao tsy mety amin'ny ribalba zany jean dieu manana ok valba merci coco tonton valba makasitraka tonton amin'ny milohany fa olohany fa tsy any amin'ny mpitarika fa tsy taritiny mpanangona fa tsy mpandrava makasitraka derany aino bibles manna vigady azakivy ny akiviana ve no amarana ny tantaram-piainanao vonona ny ova ve ianao miova ny fanavaozany saina indro avaoziko ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra talofany ny oavina ho anontanio ah ny oaviko aloha de mamiratra e firotona ny ainako zay mbola tsy zavatra vitako oavo a le zavatra fa fanefenana ny fiainana ohatranao le mitondra samby reny ohatran'izao fihetsiako zao mihitsy va de lavant ne recule jamais raha mbola velonaina de toy izy foana miresa foana miketre foana manaova foana alefalefa alefaso tsara ty androany ty aza kivy ny akiviana ve no amarana ny tantaram-piainanao savonina nova ny stratégie de combatnao ianao mila manova ny stratégie de combatnao ianao fantako efa mahomby ianao fa olo tsy maintsy tosy problème ianao de efa tianao nao de efa mametraka rehefa totsy problème zao le vaholana voilà le mot aza kivy tsy ilaina ny akiviana God bless you que dieu bénisse le peuple fianaroise que dieu bénisse le peuple malgas monde entier ateondray a ny fiarana averen' le mot ateneny ny tonton androany baibay akiviana zay tsy mila akiviana tsy any mondeny akiviana ny misy anay fa monde ny firavoravona ny misy anay Kobakoba tanana mareo amin'ny karerany. Manomana tsara indrindra ianao le mijery ahy io, tsy ilaina ny akiviana. Rehefa tojo le problème, on s'en fout, va de l'avant. Kizian Liana, bonjour fianara, Davs tsara lay. Marina zany tonton Valva, tsy misy kivy zany ao e. Raha mbola nomeny laina ary andro, iadiana amin'ity fiainana ity. Kizian Liana ny kijoandio. Miarabanireo any Cremoniany Hong Kong, miarabany zany farany Egyptany, na mbola tsy tafiditry ny ainany Geneva, Nicoleta rano Rwanda, Ronamako any Dubai, Ruili any New York, ry Daniela Lopez any Italy, manomana tsara indrindra ho anao azakefa. Rehefa tojo problème, zezika ombiazanao io e. Amaranako anazy, zezika ombiazanao ny problème lalovanao. Tremplin sûr pour atteindre votre objectif. Yuni io zany a tsambikina farany a atongavanao any ambony any io problème io. Azakivy, tonirina avy any Paris. Il y a du moment je pense à toi. Misy fotoana manimanina any lamy le sarisary iny, mbola andro eny bandekama zay. God bless you, tonirina. Atreo ndray ary amin'ny fiarahana androany, tsara ty androany ty. De bonne journée daholonareo a, miarabany dosy. Rehefa tojo amin'ny akiviry iny zany a tonga de mitsangana. Rehefa tady aparary fony sorany manara, mino mozika, maka concentration, manova meditation, de mitsangana de miazava, tsisy foana ny dianao. God bless in a way. Atao ary ny fiarahanandroany, tsara ty androany ty. Tsy ilaiko ny akiviana, tsy mila akivinany ty. Tsy avy any amin'ny fianakaviana kivy, tsy avy any amin'ny planeta kivy, fa planeta ny fahasoavana. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance.

0: Message anakiraha avy aty amin'izy ireo 71-12 coucou 103 GTM centre avy aty Pieravina ihany saika angataka ny rangahy azafady a ireny rojo vola mangoto momika igny a rangahy azafady raha mbola hitako dia alevako misaotra meloha manantena ny hira fa andeha eo zany aova jerevantsika rojo vola tianandomerana efa elany tsy nahitako ndry a coucou baly mba maka anao fony zay mba meo numéro airtel azafady 033 13 861 70 032 03 987 61 miarabany 20023 asio ACDC givy tapa hanalana ny atoandro talatsy kopakopa tananao anikambana ho atambobe maheno mandinidinika amin'izao famille japonais ho atambobe manona antsarindrina ho any charli varitra inomby ao atarandolo a ro namana rehetra mpivarotra boisson eo mpitandry charli atarandolo ihany koa amin'le grossiste ao manonona antsarindrina ho antsika rehetra tsary ti androany teny miaraba ihany koa ro namana tsy voatonona ny anarany a manonona ny tsarindrindra ho anao atreo ary ny fandarana androany bon voilà hatsarao a ny zavatra ataonao tsy haiko hoe ino ho zavatra ataonao io a atsarao de mila manao ezaka tsika amin'ny atao rehetrarehetra ihany koa ekaiko efa tomombana tsara ianao may zavatra tsara ianao fa mila manao ezaka tsika amin'ny atao rehetra amboarina ny fiteniny famindra ny fieritreretana ho positif manoloana ny olana mianjady eto ambonin'ny tany mila mahitanao mandresy ah positif io positif eo ny fiteninao ny fijerinao ny fieritreretanao amin'ny ataonao hafa mihitsy ny mombanao esory ny akiviana esory na andosiro ny tahotra aza hovaina ny mahay anao ianao raha misy olona miteny hovai ny mombanao raha hainao koa hoe manova ny lohabe anao de ho vai koa ny mombanao tsisy manana ny ampy ety ambonin'ny tany fa sambatra zay mifanampy milololanitra tsy maintsy lena mandeha tany tsy maintsy solafaka tsy misy olona tomombana zany na izana ianao niza niza de ho zay hoe aza hovaina manao mahay anao ianao fa ataovy tsara foana any amin'ny fiteniny famindra ny fieritreretany zay ataonao tsatsara ao waoao jereo a manokana ny tenanao mila mijery manokana ny tenanao ianao inona ny zavatra atao hampandresy anao inona ny zavatra atao hampavitrika tsara anao inona ny zavatra atao mba hampandresy anao mba hampiavaka anao tsara zany révélation zany anao a aza kivy aza varimbariana amina karazana problème aza milomano ao anaty problème tsy ilaina zany problème zany am'izao efa raha malala fa anaty olo antsika fa aza varimbarianao alamino ihany koa ny ao anatinao ny fahaizamandamina no entina mandresy alamino ny fisainanao mba ilamina tsara ny fonao hijoroanao fa anao miatrika ny ady aze atrehanao alamino ny ao anatinao amaranako anazy ataovy a zay azo ny tananao atao raha mbola misy zavatra azo atao ataovy ok ben courage bonne journée bonne chance bonne ambiance 103 FM 103 je t'aime
1: 103 je t'aime Vemlai
2: Yewa
1: 103 je t'aime Vejo
2: 103 FM 103 je t'aime
0: anisan'ny message anakiray voaray avy any amin'ny 520-23 ny rina tiako fafy angataka ny rany kerobina taniela avy any amin'ny 00955 coupalba dadany okine io a hirany michael jackson we are the world okay

0: andrano ataonao amin'ny kobaina izany? Baina loatra zany afo izany. Herany loatra zany kobaina izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola mamy? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 kg. Arotsaka ny rano iray vera. Aro arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotratokana 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tomady ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
1: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
2: Mahafantatra ao ve fa nyorina sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana? Mitana ny larana faharoa manerantany? Vokatry ny famokarana lamba betsaka? Ratsy kalitao sy mora simba? Manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny safidy mpiara-miasa azo antoka? Amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy? Orinasa miaro ny tontolo iainana ny safidy io anamboatra ny akanjonao? Satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Etoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, kaskety, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Etoile akaiky anao, Mon Etoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Etoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny station Mont, azonao atao ihany koa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Etoile Personnalisation et Confection, na ihany koa miantso vetrany ny laharana 0344 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Etoile, manao confection azo antoka, misafidy ny Mon Etoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako.

0: Kakatrop, Pipful Fofonje, Nui Tamfun,
1: Miss Aigle,
0: Miss Dauphin,
1: Miss Dino,
0: Miss Hippo, Chimaroa.
1: Why? That Miss Point Poem Fun. Avocado and a killer lava me penaran. This is all important.
0: This is all what?
1: This point. That one is a fun. Then that will allow.
0: Kakatrop, Arasa, Teva Mange.
2: Peace begin. Aventure of it. Peace begin. Aventure of it.
0: Meragam Pifofo BDB.
3: Ny mpox dia areto mifindrana amin'ny alalan'ny protopox virus.
4: Ny fifindrany?
3: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo. Eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitidrora.
4: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
3: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
4: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
3: Dimy hatramin'iraika amin'ny roapolo andro aorianany nazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
4: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
3: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
4: Reraka be?
3: Mibotsibotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
4: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra?
3: Misy atody tarimo.
4: Ho fisoroana ny mpox?
3: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
4: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriny fa

0: Tsara na vao miverina manao firaisana ranofo indray.
1: Fadina ny fifanorohana na ny fifaminana.
0: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana soritra aretina na misy fery.
1: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
0: Tapenana amin'ny latisandra ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
1: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisorohana ny fifamokasoana.
0: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
1: Andraikitra.
0: Andraikitra ao.
1: Andraikitsika ny ady amin'ny inbox.
2: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
3: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
5: Mister Boom alesy io a.
4: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
5: Hitany rah, Mister Boom ale tsy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
4: Zany, aleko ary mba alandrana. Mister Boom.
6: Akory aby re rayona! Ho asika eto Fianarantsoa sy ny magnodidina! Ny Haja Group dia manolotra ho asika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 21, 22, 23 mai ho avy izao ao amin'ny salle région Adjoma. Ho asika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa raha tompona fiara na chauffeur io aza de tena ilaina ny mahay diagnostika mba sao lany vola sao very fotoagna koa amin'ny fagnamboarana. Asoana koa gna reo mpianatry mécanique auto rehetra reo mba hianatra diagnostika. Toy izao ary ny programme ho an'ity formation de base en diagnostic automobile sy moto itya. Eto Fianarantsoa, ialaka misy raiky amin'ny roapolo sy zoma roa amby roapolo mai, théorie sabosy telo amby roapolo mai, pratika amena boky vidéo guide logiciel de base maimaimpoagna ny mpiofana rehetra, ny sara mpiofanana 180 000 ariary. Ny toerana eo amin'ny salle ny région Zoma. Telefone 0386574000, 0386574000 na ny 0336574000, 0336574000. Mivaro saparay diaky ihany koa any agnay.
7: Fitsaboana maso eto Fianarantsoa, ilazana isika eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antanponjiny.
8: Ny alatsinainy iraika amby folo mai sy ny talata roa amby folo mai, enina amby roapolo amby roa arivo.
7: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana, tsy mahita lavitra na akaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, manodidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao hosolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Sara fizahana 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io. Misy mantura tsara kalite maro afaka hisafidianana. Solomaso vita eny io. Lifan Plaza ary Azadino ny karany.
9: Anamboatra fitomboka naka CV ianao, manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny radio televisionna Sofia 03410 565 63 na tongava ny toerana e.
7: Intercenter Passambazaha ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Intercenter Passambazaha manome fahafampo anao an-trano.
10: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe Fianoir?
11: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
12: Ny groupe Fianoir dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa Nitanjinay dia nitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
13: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
14: Mila lao tantara?
15: Tantara ny tsehatra.
16: Ary somy tantara ny fiainoara.
13: Dia mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
17: 034 32 847 75.
13: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaina alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
18: Tokasy filazana eto amin'ny radio Sofia.

filazana ny farmasia miandrarana ny farmasia de quartier Fianarantsoa hatrany amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana ny farmasia centrale du sud Ambalapaiso 034 66 606 55 eo ihany koa ny farmasia Lamsec route de la gare 034 31 620 26 de mirary fahasalamana ho antsika rehetra ho anatin'ny tsy fahasalamana isaorantsika andriamanitra na vitantsika n'izay tapakandro maraina zay apetraka antsika ho ampelatanany tompo any amin'ny fahatsarany sy ny fahasoavany a ny folakandrotsika raha tratrako ampisakafanana ianao sy vojay et en train de déjeuner bon appétit raha mitsotsotra na mi relaxa bonne relaxation raha mbola amperinasa na en train de travailler bonne continuation

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: Tiana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongava eny toerana.
2: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve enao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
3: M-Top, faire la différence.

Mahery fitomineitra any amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany eto amin'ny trano fitenenanay, anisan'ireo ira izay nalahatra anareo zany a, dia mihainoheno finaritra ao ianao a, rasitsika tsikitsiky sangisangy maivamaivana, mafana ny andro balba a.

Bon, voilà. Hatsarao an, zavatra ataonao. Tsy haiko ino zavatra ataonao io, hatsarao. Dia mila manao ezaka tsika amin'ny atao rehetrarehetra ihany koa, ekaiko efa tomombana tsara ianao, mahay zavatra tsara ianao, fa mila manao ezaka tsika amin'ny atao rehetra, amboarina ny fiteniny famindra ny fieritreretana, ho pozitif, manoloana ny olana, mianjady, eto ambonin'ny tany, mila mahita anao mandresy aho, pozitif io, pozitif eo ny fiteninao, ny fijerinao, ny fieritreretanao, amin'ny ataonao, hafa mihitsy ny mombanao, esory ny akiviana, esory na andosiro ny tahotra, aza ho vaina ny mahay anao ianao, raha misy olona miteny ho vaina ny mombanao, raha hainao koa hoe manova ny lohabe anao, dia ho vaiko ny mombanao, tsisy manana ny ampy ety ambonin'ny tany fa sambatra izay mifanampy. Milololanitra tsy maintsy lena mandia tany tsy maintsy solavaka, tsy misy olona tomombana zany na izana ianao n'iza n'iza. Dia ozy hoe aza ho vaina manao mahay anao ianao fa ataovy tsara foana any amin'ny fiteniny famindra ny fieritreretany zay ataonao tsatsara ao. Wao jereo a manokana ny tenanao, mila mijery manokana ny tenanao ianao. Inona ny zavatra atao hampandresy anao? Inona ny zavatra atao hampavitrika tsara anao? Inona ny zavatra atao mba hampandresy anao, mba hampiavaka anao? Tsara zany revelation zany anao a. Aza kivy, aza varimbariana amina karazana problema, aza milomano ao anaty problema, tsy ilaina zany problema zany amin'izao. Efa raha malala fa anaty olantsika fa aza varimbarianao. Alamino ihany koa ny ao anatinao, ny fahaiza-mandamina no entina mandresy. Alamino ny fisainanao, mba ilamina tsara ny fonao, hijoroanao fa anao miatrika ny ady aze atrehanao. Alamino ny ao anatinao, amaranako anazy, ataovy a zay azo ny tananao atao. Raha mbola misy zavatra azo atao, ataovy. Ok, ben courage, bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. 103 FM, 103, je t'aime.

Misy manontany atao ambatimbaty ato hoe iza ny iran'izany hery zany? Prend courage ny lohateniny de Hillsong France. Hillsong France sur évangélique. Évangélique io a Hillsong misy any Australie, fohibeny any Australie agny. De io hira anankiray io zany a nataon'zareo amin'ny teny frantsay. Prend courage Hillsong France.

filazana, ilazana ireo zatovolahy sy vavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fefa manomboka ny enquête de moralité cointanna ireo mpiadina mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fifaninanana fiodinana voalohany ka raha mpanolom-pirenena carte d'identité national marina fa ny fiodinana faharoa adinambava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterana ny larobia fa 7/20 ka hatramin'ny 5/20 ny volana mai 2026 izao ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny TRSP HMX Macro Apasambaza nataony filazana tety fianagnantsony 8/20 ny volana mai ny tompona andraikitra Ralamson Noel.

0: Wantiki tfinara tu.
1: Tiu sa irana tune no fa efa tunge tom tiki ni biobe lamada. Ni biobe lamada. De vata iro fuka tamar. Tui ni pomaraji. Zena fatara nam biobe lamada atrai. Wanyul lamana na ura nam ni tusta. Yoyan kuni nekta fuk de parpari. Zeti tafatia omni biobe lamada iririanji. Nata wanyul lam mistia bet. Tia dunyan kure fuka tafana lana toka sinskiar. Wanjo zemanir ni alam zanji. Ni proteina sini et memoir. Arni te mansur. Miskuni fana foot manala au. Arni mapanir fulsula. Sin maska mana tsuta vul. Arni crema sin savun fana tuvana tare simp. Wan vivam tatsaza. Sin le lamana na ulana mi prostat. Impuissance sin sis. Tungavar fa vunan yandrenon ni biobe lamada.
2: Ni tuera na itana ni biobe la de. Ewopitani radio viva. Akaik ni ari buxi.
1: Contact 03415-816-04.
3: Filazana, ilazana ireo zatovolahy sy vavy afa-panadinana polisy tamin'ny fiodinana voalohany fa efa manomboka ny enquête de moralité kointanina ireo mpiadina mba hitondra ny fiantsoana convocation tamin'ny fifaninanana fiodinana voalohany ka raha mpanonom-pirenena carte d'identité national marina fa ny fiodinana faharoa adinambava sy ny fanatanjahantena dia ho tanterana ny alarobia fa 7/20 ka hatramin'ny 5/20 ny volana mai 2026 izao. Ny toromarika momba izany dia azonao jerena eny amin'ny TRSP HMX Magro Apasambazaha. Nataony filazana tety fianagnantsoa ny 8/20 ny volana mai. Ny tompona andraikitra raha Lamson Noel.
4: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
3: Panakanto anakiray a manana ny maizy azy tao aloha tao mbola tena irain' zareo ny ampitan-dranomasina amin'izao raha sy fotoana izao no andravaky ny integraly androany tsy izay fa iaba ampitiavana be a ho an'ilay bebe nangataka azy io ny iranao a mihanao finaritra aba

0: mandaura isura sanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'iray ora sy sasany. Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sy sasany tolakandro.
2: Atsondray ny fiarako aminao ankasitrana feno nareo manerana an'izao tontolo izao ny ara-di tamiko tao anatin'ny fandarana radio trottoir. Mihitsy manantena fahafapo daholo nareo apetraka antsika ho ampelatanany tompo mandrakariva ity andro ity. Efitako vonimbonina ihany koa ianja mahefa noho ny fiarana manona ny tsara indrindra ho azy, manona ny tsara indrindra koa ho anao ho an'ny rapitsindray veloma vetivety babay.

0: frontière suisse.
1: Sakafo manaraka horosontsika eto indray dia ny hoe ovy sy saramaso lena.
2: So indray isika dia hijery ny sakafo antsoina hoe ovy amin'ny tsaramaso lena. Ovy amin'ny tsaramaso lena. Ovy ray kilao ampiana tsaramaso lena ray kapoaka. Ny fanaovana azy dia izao: andrahoana aloha ny tsaramaso lena ho masaka, sasana indray ny ovy, voasana, sasana madio indray mandeha. Ny antony anasana ny ovy rehefa vita ovy izy dia satria misy izany antsoina hoe sianura izany ny ovy. Izy io dia mahamasomasina aty izay, manaikinaikitra izay ny ao ambavafo rehefa avela any iny hoatra ny fotsifotsy antsoina hoe amidon iny. Izay izany ny antony anasana ny ovy indray mandeha rehefa avoasana izy. Ka rehefa miala ny amidon na ilay fotsifotsy hoatra ny mandamandatra aminazy iny, iny izany manala n'ilay mavesatra ao amin'ny ambavafo ao. Rehefa madio ary ny ovy, arotsaka ao anaty tsaramaso. Azonao tetena ny ovy raha ovy vaventy. Azonao atao ohatra n'le poko ovy efa hitantsika tany aloha raha ohatra ka madinidinika ny ovy. Arotsaka ao anaty tsaramaso, asiana sira izay mety aminao ary azo asiana anamalao kely ihany koa an'izay tia. Dia tadio fa ny ovy no atao betsaka noho ny tsaramaso. Tena feno ny otrikaina amin'ity sakafo anankiray ity. Kaza matahotra izany hoe sao tsy hahasalama izany, fa tena sady mahasalama no mahavoky. Dia tiako ihany ny hanantitrantitra amintsika fa rehefa mihinana an'ireo isika dia toy ny hoe efa mihinana vary sy laoka. Fa aza mieritreritra mihitsy izany hoe mbola hitady vary ampiarahana amin'ireo sakafo efa nikarakaraintsika vita tamin'ny ovy ireo. Izay a!
3: Sakaizan'ny tasaha
4: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
3: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizan'ny tasaha iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha Mazaitra Ambony na ny VFTM sy ni ASF Agro Sans Frontières Suisse.

Folomenitra ny amin'ny rora tolakandro eto Madagasikara. Ho anatiny izany a mozika federana izany no andorako ny teny fiarabana indray a ho an'ny tsirairay avy isa tokonam-baravarana amin'izao tolakandro a ny talata 20 ny volana Mey a taona 2020 izao. Ny isa tokonam-baravarana hozy izany nefa mety hoe misy ny any anaty toeram-piasana dia misy ihany koa ny mety hoe ny an-dalana ny anaty fiarakaretsaka rehetra rehetra any a tafaraka amin'ny onjam-peo Sofia dia toloroko an'izay teny fiarabana izay a Ambapirarintso ihany koa ho an'ny tsirairay avy. Tonga soa indray tao anatin'ny fiarahana talata tolakandro iarakantsika ao anatin'ny fandarana fantary fatanora rehefa avy eo fa mialohany izay aloha dia somary hoe hoentiko kely anareo anatin'ny mozika maro samihafa analantsika maivana ihany koa ny ity a tolakandro a ity andahoary. Raha ntsika hatramin'ny farany aloha izany mozika fiderana izany a itondrako an'izay teny fiarabana sy firaritso izay ho an'ny tsirairay avy.

Mahery valo ambin'ny folo minitra any amin'ny roza tolakandro a omeko an'izay ora izay matetitetika ianareo zao dia misy ny manana fotoana mety hoe tsy manana an'izay ora izay na somary hoe disidiso kely ny oranao a eny ampelatanana na mety hoe ao an-tokantranonao ao. Mafana ny andro ao ivelany ao a, fantatsika tsara fa ao anatin'izay a vanim-potoana ny somary fiovaovan'ny toetrandro izay isika ny ririnina moa izany mazava ho azy efa manangasanga efa manomboka mihitsy izy io a, ny maraina sy ny hariva ihany no somary hoe tena mangatsika mamanala fa ny atoandro kosany dia migaina be inga be masoandro. Ao anatin'izay dia misy ny atao hoe fiomanana ny amin'izay a atsika sy ny hafanana mifandimby a izay ho an'ireo izay a tsy maintsy hoe mamonjy ny toeram-piasana ny maraina, mety hoe tsy manana ora hodina ny atoandro fa ny hariva mihitsy a izay vao afaka mamonjy ny tokantrano a, dia azadino foana ny mivimbina ny akanjo mafana moa izany mazava ho azy a satria ny hariva ozy izy a dia somary hoe efa mangatsiaka. Dia ny fanampin'izay ihany koa dia tokony tsy ho adino a ny mivimbina rano ihany koa amin'izay toerana aleha satria ny atoandro ohatra izao dia somary hoe mafana be ny andro dia ilaina izay a fisotroana ny rano a izay a, tsy mametra ihany koa hoe ny tokony hoe ny rano mangatsiaka ve izany ny rano mafana no sotroana fa ataovy amin'izay mahazatra anao. Fa raha ohatra hoe teny a hoe rano mafana ny tena tsara dia mety hozy izy nareo hoe ka tsy zatra misotro rano mafana fa mety hoe rano mangatsiaka fa ny somary hoe napikelanazy fotsiny a dia meza mpangotrahana foana ny rano a izay vao sotroina, izany hoe raha tsy mazaka rano mafana ianao fa le mangatsiaka ny metimety aminao a dia aleo ary ampangotrahana ny rano dia ndrasana mangatsiaka mihitsy a izay a rano izay. Dia ny fanampin'izay ihany koa kajifoana ny fahadiovana indrindraindrindra ho an'ireo izay tsy maintsy hoe ho any anatina toerana maro olona dia kajifoana ny fahadiovan'ny vatana voalohany indrindra mba tsy hisian'ny fierekerena ihany koa rehefa ao anatin'izay olona maro a izay indrindraindrindra ny tsy maintsy hoe any anatina toeram-piasana moa izany dia mety hoe mandray olona ilay asanao ohatra mifanerasy era amina olona maro a dia ilaina foana izay a fahadiovana izay. Izay ny amin'iny fa vetrany teto izako anatin'ny mozika malagasy izy reto a, indreo efa milahatra eo zareo a dia atolotra mpitiavana ho an'ny rehetrarehetra kopahatanana manokana ny eny Antsorokavenina nangataka an'ity a mozika ny meliki a iza marina ity, dia aorian'izay ihany koa mbola mpanakanto malagasy hatrany no indra amintsika indray a hoentina nalantsika maivana ny ity tolakandro ity aloha a ka hatrany amin'ny roa ora sy sasany.

0: year.
1: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Radio Sofia.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, ao sara 90, zato serivoria, ma vita miantsou, ma anditiny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zato arivo ariary antso adiny ray sasany.
3: Orange eo anilanao.
4: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, SimSys. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao hatrany.
1: Hanamboatra fitomboka na kasevy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandraharaha, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiainana antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

Mahery enina amby telopolo minitra sahady ny amin'ny roara tolakandro a taorin'ny ireny a doka sy filazana izay naroso anao teo ireny a dia somary nisy nandefa fanamariana kely a ilay voalazako teo anatin'ny SMS hoe atao hoana hoy izy nareo a ny mikajy ny fahadiovana lina be ilay namako anankiray fiazanga izy miafara 36 a ity 034 miafara 36 kopatanana ho anao eny misy tokoa ny olombelona rehefa ao anatiny izay hoe fanentanana ny indrindraindrindra ny fifampiresahana izay a ilay somary hoe tsy dia mahazo resaka ilay miolakolana mbola miolana mantsy izany nanaovako azy teo izay hoe kajiana ny fahadiovana fa ny tena tiana tongavana ao anatin'izay hoe eny mety be dia be ihany koa ny te hametra-panontaniana hoe atao hoana ny mikaja ny fahadiovana. Ny tiana ho resahana ao anatin'izay dia ny fahadiovan'ny vatana, ny fandroana, ny fidiovana, izay angamba no tena hoe mahafehy azy a izay. Izay ilay tadiavinao tao anatin'ny valy teniko a tao anatin'izay SMS izay. Mahafinaritra be mihitsy nareo fa satria dia tena hoe lina be amina zavatra anankiray. Eny, ny fadiovana moa izany anisan'ny tena hoe mba tokony olina amin'izany ny rehetrarehetra fa izy io ne a indrindraindrindra ho anao izay mety hoe miharo anatina mifangaro anatina olona maromaro ianao a indrindraindrindra ny amin'ny asanao mety hoe mandray olona ozy izy a mifanerasera dia raha ohatra hoe somary misy zavatra manelingelan'izay mety hoe clientnao na ny clientinao izay a indrindraindrindra ny mety hoe ny olona mifamezivezy ao aminao matsampa hoe misy somary tsy voakajikeriny ao anatin'ny fahadiovana dia anisany hoe mamenatra izany a mety hoe ampiemotra ihany ko a ao anatin'ny fifandraisana amin'izao fotoana izao nefa sarotra be ny tonga dia hiteny hoe a ianao mba midiova ianao mba manaova ohatra izao izy ohatran'izao fa ny onjapeo moa izany dia fanabeazana izy ity a dia omena foana ny fanabeazana izao makasika n'izay fahadiovana izay fa dia anjaran'ny tsirairay raha malala raha mafantatra ihany koa fa raha hoantsika eto tapitanana ny fianaratsoa dia misy ny toerana tena somary hoe sarosarotra n'izay rano izay satria amin'ny alalan'ny rano foana moa isika vao afaka midiofa na izany na tsy izany ary ny a dia kajio foana izay a fahadiovana izay mba tsy anelingelenanao a ny hafa mitoy eo anatin'ny mozika trano ny fiarahantsika fa tsitratsara tsiaritra izy iny a SMS avy any amin'ny namatsika dia makasitraka indrindra atao anatin'izay mety hoe te hiteny izy hoe mba tena mba resao lanina bebe kokoa makasika an'izy be fikajiana ny fidiovana izay a dia izay izy makasika ny vatana ny tiako tenenina tao anatin'izay hoe fikajiana ny fadiovana izay ndaoary mitoyntsika ao anatin'ny mozika andrasantsika ny ora amin'ny telo izay nomezako anao ny fandarana fantaro fa tanora

0: Sofia Radio.
1: Batsika rehetra izay manaraka tsy tapakany onjapeo Sofia mitiany ho ity miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho aindrainy anolotra ho anao voambolana amin'ny teny frantsay dia manasanao ary anaraka izany hatra amin'ny farany ilay teny hoe suspensionné indray no hozaraiko anao anio suspensionné suspensionné avy hatrany dia hotononiko aminao ny fomba fanoratana izany teny hoe suspensionné izany suspensionné S U S trait d'union M E N T I O 2 N E accent aigu suspensionné. N'est-ce pas suspensionné disant de oui. Efa voalaza teo aloha na hoe efa voasoratra teo aloha voteny teo aloha any amina ohatrany hoe taratasy mihaja texte na document formel no tena hoe ahitantsika an'io teny hoe suspensionné izay midika hoe zavatra efa nitenenina teo aloha dia io suspensionné io azonao atambatra zany hoe azonao isorona eto ilay trait d'union dia mitambatra ho teny iray ilay hoe suspensionné fa io suspensionné io moa izany dia participe passé izy eto amin'ny forme adjectif noho izany dia miova izy io arakaraka ny sokajin'ilay zavatra izay lazaina hoe nolazaina teo aloha raha toa izany ka au singulier masculin ilay teneniny hoe voalaza teo aloha dia tsy miova amin'io raha ohatra indray ka singulier féminin dia misy e aorinan'ilay e accent aigu raha toa indray ka pluriel masculin dia misy s aorinan'ilay e accent aigu ary raha toa indray ka pluriel féminin dia misy es aorinan'ilay e accent aigu azonao avy hatrany ampiasaina amina fehezanteny izy io dia omekohatra avy hatrany ianao atao anatin'ity ohatra hoe la demande suspensionnée la demande suspensionnée eto izao izy dia tena miteny mihitsy hoe ilay fangatahana natao teo aloha fangatahana nolazaina notenenina teo aloha izay zao nodikany hoe la demande suspensionnée dia eto la demande une demande izany hoe au singulier féminin le izy eto noho izany dia misy e aorinan'ilay e accent aigu amin'ilay teny hoe suspensionné dia izay indray no voambola anazoko nozarainao anao anio mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao mandy 4 amin'ny 4 mizara faliana ho anao.

Mahery fitominitra amin'ny telo ora tolakandro mankasitraka ny voninahitra ny atrantsika ho anatin'iny fandarana expression français iny ho an'ireo izay mbola vaovao tafiaraka tamin'ny onjam-pisofia ny o mihitsy anao vao nafantatra hoe misy an'iny fandarana iny dia omeko foana ny fampafantarana mahakasika an'izay bebe kokoa izy iny dia mandeha ny alatsinaina hatramin'ny zoma isaka ny amin'ny telo ora tolakandro, izany hoe aorian'ny toka izay mandeha amin'ny telo dia miroso iny fandarana expression français avy any amin'ny vonina iny izany hoe ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny fotoana manaraka anomezana anao an'izay fandarana izay. Tokony hiditra isika ho anatin'ny fandarana fantaro fa tanora omeko anao izay rehefa avy eo tsy ampiandrasiko ela intsony fa mozika anankiray fotsiny aloha izany mialohan'izay isetontsika faingo ihany koa taoriany iny fandarana expression iny dia mitohy ao anatin'izay fandarana fantaro fa tanora izay avy hatrany ny fiarahantsika omeko ny lohahevitra dia omeko ihany koa ny fotoatin'izay lohahevitra rosiko rehefa avy eo izay daoary iaraka amin'ny tatonsa isika amin'n'ity mozika n'ity tsy misy mihoatra anao.

0: Wiener hitra fetrantsika ho anatiny izay fandarana fantarfa tanora izay isaky ny talata hatramin'ny zoma moa izany ity fandarana iarahanao amiko ity amin'ny isaky ny amin'ny telo ora tolakandro ny makany izay no anoriko anao an'izay fandarana fantarfa tanora izay izany hoe mpaka mankany amin'ny tanora moa izany ny lohahevitra izay hoentiko hifampizarana ato anatin'ity fandarana fantarfa tanora ity, nefa indraindray dia mahazo lesina avokoa ny rehetrarehetra fa tsy natao an'ny tanora ihany fa noentina moa izany hoe tindrana an'ilay fandarana ilay hoe fantarfa tanora. Talata ny andro dia mirasoro ny rehetrarehetra amin'izay atao ao tsy haiko hoe inona ilay zavatra ataonao fa dia mirary soanao avitan'izay zavatra kasainao atao amin'n'ity andro ny talata ity izay engane mba tsy araka ilay fomba fiteny hoe talata korobaka.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny telo ora sy fefany.

Ny lohahevitra mety ho androany ary tena hoe tsara, tena tsara izy ity natao hoan'ny rehetrarehetra mihitsiny dia hoe tiako tiavo ny zavatra atao. Ny zavatra rehetra izay ataonao dia mila fitiavana avy aminao tompotena izay manatanteraka n'iny zavatra ataonao iny. Ataonao iny mety hoe asa izany hitadiavam-bola, ahitanao vola, mety hoe mbola eo mpanomanana ihany koa n'izay asa hitanao vola izay ianao, zany hoe mbola ao anatin'ny mianatra ihany koa, dia mila tiavinao, mila fitia avy aminao izay zavatra ataonao izay. Ny zavatra anankiray rehefa tena hoe tianao dia ahitanao valosoa iny, ahitanao valika sasarana ihany koa, satria misasatra ianao ao anatin'izay hoe fitiavana n'izay zavatra anankiray izay ataonao izay. Misy fomba fiteny anankiray iny ilay hoe tiavon'ny namanao tahaka ny tenanao, fa ity lohahevitra izay omeko androany ity dia hoe tiavo ny zavatra ataonao, zany hoe ilay zavatra tena hoavinao eo amin'ny fiainanao mihitsy no tiako resahana tao anatin'ny lohahevitra androany. Ohatra hoe miasa ianao, efa manana ny asanao ianao, mety hoe mpivarotra ianao dia tiavo amin'ny fo ray manontolo mihitsy izay zavatra ataonao izay. Ohatra hoe mianatra ihany koa ianao dia tiavo izay fianarana izay, omeo fitiavana izay fianarana. Marina fa tsy hita maso izy io fa azonao tsapahitanana tsara mihitsy hoe ity ny kahie dia ity ny stylo izay androatako dia ity ny fitaovana izay ampiasaiko ao anatin'izay fanovozako ny fianarana izay, dia mila tiavinao izy io. Ao anatin'ny fitiavana ihany koa dia mila manam-paharetana ianao, fa tsy vita vetivety izany atao hoe maneho fitiavana amina zavatra anankiray. Ohatran'ireny mity olo ireny ihany hoe manam-paharetana ianao, mila fandeferana ianao amin'ny zavatra rehetra, mila fifanajana ihany koa, dia mila ihany koa faharetana amin'izay zavatra ataonao izay. Ohatr'izay ihany koa ilay lay hoe tiavo sy hoe tiako ny zavatra ataoko izay. Ny teny izay tiako tena hoe hobarazena, zany hoe tena tiako andraisantsika n'izay lohahevitra izay lay hoe tiako tiavo ny zavatra atao dia te hametraka aminao hoe misy mitsiriritra nge izy io e. Miasa ianao zao dia misy mety hoe misy olona akaiky ianao, misy namanao, mety hoe misy olona tsy fantatrao fa sendra manandalo fotsiny mitsiriritra n'izay zavatra ataonao izay, dia izay indrindra no antony hametrahana ilay hoe tiavo izay zavatra ataonao izay. Dia aza mbanimbaniana mihitsiny, misy mantsiny indraindray rehefa hoe miresaka samy miresaka eny an-dalana eny, dia inona ny vaovao, inona ny maresaka, inona ny azo atao, dia hoy izy ianao hoe dia zao e mivariparitra, ohatra mivaribonjo zao sisa aza tsinitsiniavina ohatr'izay ilay izy, satria io no andraisanao vola, fa tiavo amin'ny fony ray manontolo. Fa rehefa tena hoe izy tsy hatsapan'izay fitia eny e, mahatsapan'ilay fitiavana izy satria zavatra tsy hita mahazo, hitantsika maso iny fa tsy hitantsika hoe manao hoana ny fanahiny ihany. Ohatr'izay koa ny olombelona rehetrarehetra rehefa amin'ity olombelona tsika dia tiatsika fotsiny hoe ty olona ity, fa tsy haintsika izay fanahy any anatiny any. Dia ohatr'izay ihany koa ilay mety hoe asa ataonao, mety hoe ilay varotra ataonao, dia tokony tsy ho tsiny tsy niavinao mihitsiny, satria dia misy mitsiriritra izay zavatra ataonao izay. Dia izay indrindra no tondrako an'ilay lohahevitra hoe mety misy olombelona zao anohany tena tsara mahafinaritra izay zavatra ataony izay, mety tena hoe mivoatra be mihitsiny izy amin'izay zavatra ataony izay, fa tsy ampy fotsiny amin'ilay fitiavana an'izay zavatra ataony izay, dia lasa mety hoe mivaralila indraindray satria tsy ampy'ilay fitiavana. Ohatra fotsiny mety hoe efa manana ny asanao ianao dia tsy antsiniavinao izy amin'ny alalan'ny fotoana, zany hoe rehefa te hiasa ianao dia miasa, dia rehefa tsy te hiasa ianao dia tsy miasa tsotra zao, fa tokony hoe tsy ho tsinotsiniavinao izay asanao izay, fa tiavinao tsara mihitsy dia mamaly an'izay fitiavana izay aminao izy rehefa any indray andro any.
De ny akotra ny hoe misy mitsiriritra izay zavatra ataonao izay fa mila ny fitiavanao a de mety misy ihany koa tenam-pihevitra ihany koa amin'izay zavatra ataonao izay de izay indrindra ny mila tena hoe mila fitiavana avy aminao izay zavatra ataonao izay a mba tsy hibiriko ianao ao anatin'izay a zavatra ataonao izay de ny fanampin'izay ihany koa misy te hamingana ihany koa izy akoatra n'ilay hoe misy te hanam-pihevitra misy mitsiriritra izay zavatra ataonao izay a de misy te hamingana ihany koa izy a de mila n'ilay a fitiavanao mila n'ilay fikirizanao izay zavatra ataonao izay a mba tsy hamingana ny hafanao. Noho izany ninina izay zavatra ataonao izay mety mbola mianatra ianao a tena hoe mbola mila ezaka lavitra goavana be mihitsy izay fianarana ataonao a izay de teteny aminao hoe aza atao atsirambina de aza atao ambany zavatra andany fotoana andany oron-doha mihitsiny a de akao fafiny ihany koa indrindra dia tsy avo tena hoe tsy avo amin'ny fo akao fafiny somary azavaikely ilay hoe akao fafiny indraindray ny mety hoe mbola ao anatin'ny fianarana mety hoe nefa eny anatina asa ihany koa tianao ilay asanao a tianao ilay mianatra fa mety hoe tsy hainao ilay maka fafinaretana ao anatin'izay asa sy ny fianarana izay a ataonao izay. De rehefa hoe mipetraka tsara ilay hoe tiako ny zavatra ataoko a de aza miroro saina rehefa iny aloha zany ny eo de iny no banjino a de iny no ataovy izay tonga lavatra an'iny a de iny kolokoloy tsara de ataovy mihitsiny izay hoe raha amin'ny isa mety hoe anankiray izy tamin'ny voalohany a de ataovy izay to ampitombo anazy ho lasa anankiroa zay ilay hoe rehefa tena tianao izy a de izy ihany a no mametraka an'izay tena tiana matsapa n'ilay fitiavana avy aminao ilay asa atao fa zavatra ataonao a de mitombo azy eny iny a de matsapa ny tsirairay a tena nivaly ilay fitiavako an'ity a azako ity fa rehefa tsirarainao izy a de ohatra ny zavatra rehetrarehetra zay tsisy mpiraraha tsirarahina tsy tiavina tsy atao ninininio a de ravarava ho azy endry

Farany a de aza mamita tena zay le tena hoe lehibe indrindra ho anatin'ny lohahevitrintsika. Tsika rehefa mity zavatra anankiray a de aza mamita tena, aza fitahana ny tenanao. Ianao mifofotra mivelivy a, sahirana mihitsy ny sainao amin'izay zavatra ataonao izay, nefany a tsy tiana ho akory a izay zavatra ataonao izay. De manao hoana moa zavatra anankiray rehefa hoe atsaranao velatsi a, tsisy dikan'iny, tsisy valipiti a, de ohatr'izay ihany koa hoe aza fitahana ny tenanao fa tiavo izay a zavatra ataonao a izay. Izy io akoryny tsy hoe mila namana ianao amin'izay zavatra ataonao izay, eny e, mety hoe misy ny asa tsy maintsy hoe mila namana, fa raha ohatra hoe amin'ny ankapobeny raha hoe le tena mahasoanao a asa ho anao irery a de tiavo a izay zavatra ataonao a izay. Ny zavatra rehetrarehetra atao a de mila finiavana, fitiavana zay vao ahitanao valiny, zay vao ahitanao vokatsoa. Fa raha ohatra hoy izy ay atsaranao velatsia fotsiny izy, ataonao fandanim-potoana, fandanin'andro a, de mety hoe tsy de ahitanao soa rehefa any oriana any. De ny zavatra anankiray ihany koa rehefa tena hoe tena tianao a de tsy maintsy misy a sehitra ao anatin'izay, misy fandalovana fotoany tsarotra amin'iny ihany koa le tena hoe misedra anao izy hoe tena tiany ity olony ity ve ny ipetrahako ao aminy a, hitadiavany vola, anaovany fiainany rehetrarehetra, ray manontolo mihitsiny, de misy sedra ihany koa izay zavatra ataonao izay. De zay indrindra no itenenana hoe tiavo a ny zavatra ataonao a de akasitrao ihany koa izay a zavatra ataonao a izay. De ny fiainana ihany koa mila hoentina mbavaka isan'andro isan'andro a satria tsy misy ny akotr'izay a ihany koa. Tsy hitaritako lava be fa zay ihany angambany no azoko ndresahana mandidina an'izahay loha hevitritsika izahay, zany hoe mba samy makamaka samy mandray ny tsirairay hoe tiako tiavo a ny zavatra ataonao, tiavo ny zavatra ataonao a, izay ilay loha hevitritsika. Fa mametraka maka n'ilay toerana zany ianao anatin'ilay loha hevitra hoe tiako a ity zavatra ataoko ity a de andaniko fotoana ananako finiavana, indrindraindrindra fitiavana, andeferako ihany koa ny amin'ny zavatra rehetrarehetra, ary ananako fotoana be da be a fanahizana tsy zany arany a de akao fafiny, mahaiza maka fafiny amin'izay a zavatra ataonao izay. Mankasitraka ny rehetrarehetra de ho amin'ny hirapitsindray ny fandaratsika mitondra loha hevitra hafa ianjama efa no teto amin'ny fanolorana n'izay fandarana fantaro fa tanora izay.

0: roapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro. Daoloha tohizantsika ao anatin'ny mozika ny fiarahana, satria dia mbola lavalava izay fiarahako aminao izay a. Dia rehefa ny amin'ny telo ora sisa zany manaraka toka isika, dia aorian' izay efa maro ireo mozika milahatra ireo, dia hoarantsika avokoa izany rehetrarehetra izany.
1: Say, there's always two sides to every story.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, hein? Yeah. Tsara 90, zato seriboria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato seriboriary antso adiny iray sasany.
3: Orange, eo anilanao.
4: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manome fafampo anao an-trano.
1: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiainana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
0: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

Station Galana, Wentika Bandara, Urnas, Fikambanana na Association Ulitsut, adresse tukana vonana an'ny mefafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetr'andro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televiziona Sofia 034 10 565 73 na tongava ny toerana e.

Famahery efatra minitra any amin'ny efatra ora tolakandro araky ilay ora nomeko anao teny am-piandohana anatin'ny fotoana izay afahantsika miaraka atao amin'n'ity tolakandro ny talata ity dia tapitra hatreo indray izany izay fiarahantsika izay manonona ny tsara indrindra ho anao dia manome fotoana ho amin'ny rapitso tolakandro indray anja mahefa atao anatin'ny fiarahana fanaizana tsy izany ara dia mitohy foana ny fiainoanao sy ny fijerenao ny radio televizion sofia rasoa dia ho an'ireo izay mandalo tsy fahasalamana moa izany dia tsingaina manokana foana ho anatin'ny teny firarentsy hoe mirary fahasalamana tanteraka ho anareo veloma ary.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsofona, hein? Yeah. Ah, Sara 90, Zat Seriboria, ma vita miantso, ma andritina den ray sasany be zao, sad ma arsa, efatra amby roapolo ora feno tolsa.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
1: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolsa. Ao tsara zany e, ao tsara 90, Zat Seriboria antso aden ray sasany.
3: Orange, eo anilanao.
4: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.
6: Check it out.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa.
2: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone ZTE ilainao, afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao, manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na roa ambin'ny folo volana. Sady tolorana ankatohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana eny amin'ny asa store, manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny vola ihany.
3: Wantsika ety fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry, izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry miala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
4: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
3: Contact 03415 816 04.
5: Pipoule fafondray no hita amin'ny fonony.
6: Misy aigle, misy dauphin,
7: misy dino,
8: dia misy hippo
9: sy maro hafa.
10: Oay, sady misy point koa amin'ny fonony, afaka anaovana kilalao any am-pianarana.
11: Ty zao un point de
12: ty zao a
13: 10 point
14: ndao anangona fonony dia ndao ilalao
15: 4-4-up ary aza dia efa mahazo.
16: Bisikiken aventure ave, bisikiken aventure ave,
17: miaraka amin'ny vivavao be de be.
18: Ela, ty letsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
19: Mister Boom malesy io a.
18: Finona zany tany itiavanylahy le Mister Boom e.
19: Hitany raha, Mister Boom malesy miavaka raha samy silikoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
18: Zany, aleko ary amba alandrana. Mister Boom.
20: Anamboatra fitomboka na kasevy ianao, manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiana antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televizionna Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana e.

0: Innan malas? Innan malas ni?
1: Miarahaba tompo, inona ny malaza talata faha roa ambin'ny folo ny volana May enina amby roapolo sy roa arivo mahakasika ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena fahafito efa nanaovana filazana tamin'ny pejy ny fitaliavam-paritry ny asavaventy ny fialantsiny amin'ny fanapahana ny ampahan-dalana noho ny fanoloana ny tablier metalika ao amin'ny pont Soaindrana omaly alina ihany dia tafaverina amin'ny laon ny fifamoivoizana.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Makasika ny heloka anabaka tratra tao Ambohijatovo Antananarivo ilay tovolahy mpisoloky nampiasa pejy sandoka milaza fa ny direction des douanes no nampiasain'ity lehilahy ity ary mbola nampiasa taratasy hosoka ihany koa nanaovana dokam-barotra momba ny varotr'entana amin'ny alalan'ny lavanty. Vehivavy iray nandefa vola efatretsy dimy tapitrisariary ho famandriana entana no tratrany. Ankoatr'ireo olona efa lasibatra tamin'ny fisolokiana nataony ary efa nisy fitoriana maromaro napetraka momba azy, taorin'ny fanadihadiana sy ny fikaroana nataon'ny polisy dia voasambotra ity mpisoloky ity.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Eo amin'ny raharaha fanadinana eo anivon'ny UNMG nanambara ny ministry ny fitsarana sady mpitahiry ny fitombo-kasem-panjakana Ramatoa Fanirso Herinaivo fa mbola misy ny fanadihadiana ataon'ny Brao Maleotena iadiana amin'ny kolokolo na ny Bianco miandry ny valin'izany fanadihadiana izany vao fantatra na hotoizana na tsia ny fifaninanana adinambava mikasika ny fifaninanana UNMG farany teo.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Raharaha mahakasika ny kommuna ambony vohitra Antsirabe nametra ampialana ny ben'ny tanànana Antsirabe dokotera raha samy manana Honoré Gabriel fantatry ny maro amin'ny solonanarana hoe docteur Uno nandritra ny fananganan-tsaina ny alatsinainy maraina no nanaovany dokotera samy manana Honoré Gabriel ny fanambarana. Nateo aza ny fanambarana nataony mikasika ny fametra ampialana dia tsy nanamarina ny antony izao fanapahan-kevitra no raisiny izao izy.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Raharahany tsy fandriam-pahalemana tany Mananjara olona miisa enina no nahiditra mponja vonjy maika tao Mananjara ny zoma valome enina amby roapolo sy roa arivo taorian'ny fanadihadiana momba ilay famonoana na tsiravina Andramatoa Laurence Roseline tompon'ny hôtely Jardin de la Mer ao an-tanambazaha Mananjary. Vehivavy mpanampy iray, jardinier iray, gardien teolony iray, olona iray hafa ary lehilahy roa voalaza fa mpanofa trano.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Makasika ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy finina sy ny polisy pirenena ho fanamafisina ny ady amin'ny famotsim-bola sy ireo heloka ara-bola samihafa dia nanomboka ny raika ambin'ny folo me ka hatramin'ny telo ambin'ny folo me enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny biraon'ny samy finina Ambohijanaka Antananarivo ny atrikasa sy fizarana traikefa ho an'ireo mpianatra ho commissaire de polisy sy mpianatra ho officier de polisy avy amin'ny sekoly ambony ho an'ny polisy pirenena UNSP Ivato notarian'ny commissaire de polisy Andreniriana Fanomezantsoa lehibe ny sampandrara fampiofanana ao amin'ny sekoly.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
1: Amaranantsika azy ny raharaha mahakasika ny solombavam-bahoaka iray raha fangalaran-tany no iampangana ny solombavam-bahoaka lany tao amin'ny boriboritany fahadimy Raolodinina Naivo hoy ny ministry ny fitsarana Herinaivo Fanirsoa androany maromaro ny olona nitory azy ka mbola maro toy izany ihany koa ny famotorana miandry ity olom-bovidy ity raha ny fanazavana. Tsy hivina fa mbola tsy nanome alalana ny hanenjehana ny Raolodinina ara-pitsarana ny Tsimbazaza raha ny filaza ny filohan'ny antenimiera-pirenena randrena solony aiko sy teny. Izay ny inona ny malaza tamin'n'ity anio ity nanomana Andrirasamy teknisianina tahina falosoa nanolotra azo anao Georgette Razafindramanga manome fotoana ho amin'ny manaraka indray.
0: Inona ny malaza? inona ny malaza e?
2: Sofia Radio.
3: Miara-batsika rehetra ny atokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada, eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratron'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny foseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka. Fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny lahara tarobe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka tompo.

Manohitra ny fiarahabana tompoko, fahalitafiarakamanao indray ato anatin'ny fandarana reko vipresim somary kisaka kely norantsika fanapafantarana zay tamin'ny heriny a tokopatana avokoa ny mpiainy centroi fm rehetrarehetra ny andry ny fandarana ny mety hoe taratara kely na hoe tsy nahainy tamin'ny heriny a isaky ny ora toy izao zany tsika nitafiaraka amidimy ora mahery kely eo ohatra amin'ny ainy orany a zany eo arenany fanarana niny malaza sy ny fandarana irana amin'ny biobelamata de miditra antsika ao anatin'ny fandarana rego vibration ataoko patana avokoa ny mpiandretra rehetra naneto andrenivohitra zany nany any amin'ny faritra tafiaraka aminay ihany koa amin'ny alalan'ny application ny any ambala lavidavitra any mety makafiny fandarina ihany koa ataoko patanany makasitraka anao a tsy misaraka amin'ny 103 fm ataksa namanao zao akasitrana ro namana zay efa tafiaraka amintsika foana nanome sosiny tsara hatramin'ny maraina hatramin'ity arivariva ity andao ary mozika anakiray idirantsika ny ray ao ambony ao ao anatin'ny mozika reko hatrany dia alatrako am'izay mozika kafizinao andrasanao ato anatin'ny fandarana dao.

Iaraka amin'ny Bob tsika ho anatin'izany mozika izany a, mbola atao anatin'ny fanamarihina ny tsikeritaona nalasany ho zany tsika fa tsy nifanaritra amin'ny andro nomaly a. Asitsika mozika ihany e, aorianan'izay a tikanjasy fa tikanjafa kaoli a bon continua lahatra tsika atao anatin'ny fandarana fiarahamiasa miaraka amin'ny Dubai ANC. Aorianan'izay a mozika ratsika any ambadika an'izany.

amin'ny top kely iny maro zany rasta Pablo Moses narantsika teo Ayamar Stoman hanibadika andray loha andao sitika sofina ho ankafizina tao anaty fandarana Reggae Vibration Alpha Blondy Ayataga.

Ny arakata amin'ny likidibitsika tao anatin'ny mozika iny ozer ny vatipatika an'izany. Mbola manana mozika anakiray tsika ho lahatra rehefa avy eo mozika malagasy no metrantsika veloma ato anatin'ny fandarana rege vibration de makasitraka ny tafiaraka aminay sady ao anaty bisy ao ataoko patany nandeha ody a moramora sofera. Ok are miraro soa de toizantsika ao anatin'ny mozika malagasy izy rehefa avy eo de zay takisa vao metraka veloma.

Musika ni biloha mba tudisho zay no ametrana ny veloma vavona tsara mitsy ay ato ankafizina ato anatin'ny fandanana rego vibration dia mirarosoy amin'ny herinao ity izao indray ela izao na manapitapitao fa somary ny emitra kelytsika no zany fandranany fandarana amena fotoana amin'ilay tena hoe akatsika fafy ny tsara anazy iny dia nizaraina kely mihitsy aloha ny ore zany hoe amin'ny dimy ora sy fahefana eo manomboka hatrany amin'ny enora ariva latsaka dimy minitra zao ny amin'ny enora ariva ametraka veloma taxa mozika malagasy no ametranany veloma ihany koa roso a dia mamey fotoana amin'ny herinao ity izao indray ato anatin'ny fandarana arege vibration rasotoko.

0: mandaura isura sanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny enora Souvenance au fiana tsatsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora arivo
2: Tukas filazan eto amin'ny Radio Sofia
3: Mekai surfatena lasve
4: Yellow up mety antoa tulcha miava itano am super app yase moi devian atan telambe fulme 500 mega mata en pul minute dimandatorial futun avaka bina pona repalan am super app yase moi devian ya yellow up 500 mega dimandatorial mund telecharge engna super app yase moi
5: Pipoule Fofondre, nous étions fous.
6: Miss Aigle, Miss Dauphin,
7: Miss Dino,
8: Miss Hippo,
9: Chimaroa.
10: Ouais, cette Miss Point Co en fous.
11: Avec un homme qui l'a lavé mes pénards.
12: T'es au un point.
13: T'es 10 ans,
14: 10 points.
15: T'as un an qu'on a fous, t'es dans une lave.
16: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
17: Biscuitin, aventure en vie. Biscuitin, aventure en vie.
18: Mais avec un pipoule Fofondre, BDP.
0: Want ticket fenaratsu?
19: Tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana ny biopelamada atray. Ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
20: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
19: Contact 0345 816 04.
21: Boutique One Nampasan Bazaar, sin Boutique One Plus. Mangul ten tsara sin manza indinga wotsikereta. La monze ilenou, na akanzu na kraur, amle marka tena is, wande las vivav, wande kis, sam mazu nenzaran. Nane kanzu miyaza wet na menzaik, nane kan tsuta nefam lay, nkaraza na kraur la modre eta sin tena malaza mzofton. Aza mandal ftuna manavata fatsa bakane ven vela nieta narita itana wow. Similan vez, similan manafata laft. Fasad lan freno mula mtaitena sofer nietan. Boutique One Nampasan Bazaar, sin Boutique One Plus. Tungava mtsidk, aza msalasal, si mainza fa pueno vome alaw. Tungava un Boutique One Nampasan Bazaar, ewa pitan tiaf de wolu. Nan Boutique One Plus, eo akeke score on pasa maza, Boutique One na wa! Met pe am disi am la, voluan eto Madagascar en fanarana la modi. Boutique One na pasa maza, One Plus.

0: Ankoakaika!
1: Osika menaka be fianaratsotsiny manodidina.
2: Salon de tourisme et de l'artisanat.
1: Eto fianaratsoa. Ny sivy amby folo, roapolo, raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo avy izao, manoloana ny lapanytanàna.
0: Izy tany dimampolo amby zato firanty eo, izay ahitanareo toerana maro azo dina mpizahatany sy ny fahaiza-manao an'ireo mpanao asa tanana vety matsehatra ambony.
1: Izy koa ny fiaoan'ireo mpisehatra amin'ny fizahatany eto toerana miaraka amin'ireo agence de voyage libe.
0: Izy course serveur,
1: cross country,
0: marathon du vin,
1: randonnée,
0: sy ho dimy fa vo avy ao koa ny tipo tela.
1: Hai fianarabe andin fatelo. Izay anao nanao fa izay manao fandrahoana sakafo.
0: Ngamo izay mady.
1: Fa hisina koa.
2: Soirée du tourisme.
3: Amonjy la.
0: Alpandi.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsaka zavatra mihitsy.
2: Mr. Boom alesy io a.
1: Finona zany tany itiavanla le Mr. Boom e.
2: Itany lahy, Mr. Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
1: Zany, aleko ary mba alandrana.
3: Mr. Boom.
4: Allô, allô, miantso foana. Ie, ao tsara 90, zato sy arivo ariary. Mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolosa.
5: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
4: Manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolosa. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato sy arivo ariary antso adiny iray sasany.
6: Orange, eo anilanao.
7: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
8: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
9: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
7: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Mila lao tantara?
11: Tantara ny tsehatra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
7: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
13: 0 34 32 847 75.
7: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fiainoara. Manolotra tantara mitondra ny lohateny hoe Ody Fity. Asa soratra novokarin'ny groupe fiainoara. Nosoratan'ny Aloka Tevison. Ireo manome aina ny tantara Milisa Sambatra sy Ritra Balasoandro niaraka tamin'ny fidelata injana ary sy Sitraka Ramaefasoa ary Arentsoa. Mikirakira ny lafiny teknika Tranokara Production. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Sitraka Ramaefasoa.
14: Anio no andro faharoa.
7: Onoa malala?
8: Ahoana ke?
7: Tena tiany latokoa moa za ty.
8: Inona koa ny dikan'izany fanontaniana izany e? Moa tsy efa vadiko ara-panjakana moa ianao?
7: Mametra mpanontaniana amin'ny tenaka ihany aho hoe nahoana ny safidinao? Mahanja nge ireo mpiara-miasa aminao ireo e? Ivoary moa ny anarana iny? No heveriko fa miaraka mihitsy azy nareo taloha. Dia izaho mpiasa tsotra kely ity ve no tianao?
8: Ianao no tiako ro miala. Tsy mila endrika ivelany aho fa ny fanahy tsara hitako ao aminao no nanitinahy. Ikala voary molamola iny koa ataoko inona e? Aleoko lavitra re ianao a.
7: Misaotra lesy rato a. Tena tsampako tokoa fa olontsotra ianao sady manam-panahy.
8: Mbola verika ihany fa tiako ianao. Tsy misy afaka hanasaraka antsika izany na iza na iza. Izany a?
7: Zaho koa kia toraka izany malala.
8: Tso, to lasaka ny ranomasinao. Fa hoana?
7: Ranomasim-pifaliana lesiny a. Fa loatra toa ohatra ny hoe tsy eto an-tany mihitsy a.
8: Afifihiniko dia mba mangina amin'izay e.

0: Tena vizaka kia. Fa hito ngamba kila toerana. Raha tsy diso a. Fa tena lavitra be ka izy ty a.
1: Hita ho aky. Dondomy amin'izay ary.
0: Trano bongely misitaka lavitra ny toerana mangina be. Jereo raha tsy efa totanelana ilay trano ary. Tena efa mila irodana mihitsy.
2: Sofy, fihezinareo.
0: Izany kosa ngamba izy ka. Izahay re tompoko.
2: Mety re.
3: Manahoana tompoko?
2: Tsay. Esory aloha ny kapa. Esory. Tany masina ny idiranareo.
0: Azafady re tompoko fa vahiny izahay io dia tsy mahalala.
2: Dia mipetrapetraha amin'izahay ary. Inona no azoko atao anareo roa kely?
0: Tsy izany re tompoko fa nitondra entana makito izaho fa manana olana ara-pitiavana izy dia mila fanampiana aminao.
2: Izany a, tonga dia fantatro. Asa tohizana intsony. Izany hoe atao izany izay iarahan'izy roa.
4: Izany indrindra tompoko. Tena ataovy re izay ampisaraka azy io vadiny io a, dia atolory ahy izy.
2: Aiko tsara izany. Fa apetraha hoe eto aloha ny vola tsy mivaky fa mijerena ny masina.
4: Tia re.
2: Dia vindry etsy anilaketsy. Masina hoizy. Masina hoizy. Masina. Fo.

0: Zaho no atao ndria dia efa nafody ty afangaro amin'ny rano androny. Rehefa tonga ao an-trano dia indray ahositra any amin'ny androny isaky ny mivoaka ny trano. Dia ty ray ty kosa aleveny ao an-tokotany baravarana. Ity homeko farany ty raha vao fanena amin'ilay olona irina dia adaboeny aminy. Ataovy zay andrenesany ny fofony. Raha vitanao zany dia ho lasanao tanteraka ny fony. Azondry tsara ve tôloza ny tena mandinika fotsiny?
1: Eny tompoko, dia ahoana ho naovana n'ilay vadiny ao?
0: Ay, aleo aromeko afy. Rehefa miaraka soma tsara ianareo sy ilay olona irinao dia ty tapakazo anaty lamba mena ty alevenao tokotanin'ny zareo. Fa hiala ho azy tao koa izany vehivavy izany e.
1: Saotra tompoko.
2: Fa hono bebe rangory, tsisy fadiny ve reto azafady?
0: Tsaitsaitsaitsaitsay, tena misy tokoa, misy fadiny. Tsy mahazo mikasika kisoanareo. Tandremy ihany koa fantany fa tamin'ny alalan'ny odiny nakanao ny fony a. Mba hampaharitra ny heriny dia mila mankaty amiko foana nareo isam-bolana masina masy.
1: Dia ohatrinona no omena ianao? Ohatrinona ny sara ny fanafodinao?
0: Andraso hoe valo, enina, fito, valo. Valo amy fitopolo sy eninjato sy valo arivo ariary no omena. Ino angatahan'ny masina ato? Masina ho izy.
1: Fitonjato sy valo arivo ariary no misy. Tsisy madinika. Ty tompoko dia misaotra betsaka. Ho avy foana izahay.
0: Tsisy isaorany e. Tandremika e. Tadidi ho avy koa reny teny teo reny a. Ity azavaiko amin'ny taratasy ty. Enty ty.
2: Ao fa amafisiko aminy re bebe a. Izay fa angatadalana izahay. Mbola lavitra koa ty ny tanàna misy anay.
0: Velominareo roa e.
2: Endry ry bebe a.
3: Velomina.

0: Aiza ki izao no ahitana fiara amin'ity andro efa aly ity?
1: Aleo manakana izay hita eny an-dalana kia. Tsy mifidy sika fa izay mety hitondra dia rana avokoa.
0: Reraka izany.
1: Na za koa kia. Fa efa azondry amin'izay izao irato a.
0: Fa tena mino ve ki indri fa andaitra eto a?
1: Ny finoana ihany angaiky iny zava-dehibe. Za mino fa andaitra iny. Raha ataondry amin'n'ity finoana io dia mety tsy ety a, sady mety tsy aomby ihany koa. Ary ao finoana ky ny zavatra atao a?
0: Eny e, engany e. Hoay, io ki misy fiara mijanona manala olona. Aleo andeha mafy dia miangavy amin'io sofera io tondra antsika.
1: Andao aingana re, ho hita ty hoentiko iny poketra amin'ny dry iny.
0: Ty ary e, mavesabetra ntriny a.

0: Nadolotra ny groupe fianoara ho anao teo. Ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Odifity novokarin'ny groupe fianoara dia penina aloka tevison. Ireo nilalao ny tantara: Rindra no Rado, Milsa no Pastera, Voary no Arena, Sitraka no Iando ary Mialy kosa no Fidela. Nandrindra sy nanatotosa Sitraka Ramahefasoa, mikirakira ny lafiny teknika, Tranokatra Production. Mbola itoy ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia rahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia rahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
1: Sofia Radio.
2: Vazy miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
3: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Mamay pona ihany koa fametahana azy an. Kaza miandry ela, tonga avy any amin'ireo mpanjara mazatra anao.
1: Ho antsika ny fianarantsoa sy manodidina, Salon du Tourisme de l'Artisanat ny fianarantsoa. Ny faha sivy ambin'ny folo, roapolo, raika amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo, manoloana ny lapanytanàna, dimampolo amby zato restandro hitanao ao, ahitana an'ireo toerana maro, azo tsidihan'ny mpizahatany, sy ny fahaiza-manaon'ireo mpanao asa-tanana avy eto mantsehatra ambony, sisy ny fihaonan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany rehetra eto an-toerana, miaraka amin'ireo agence de voyage lehibe, escorte serveur, cross country, marathon du vin, ary randonnée. Hay fianarabe andian'ny fahatelo, izay ihaonan'ny fahaiza-manao amin'ny fandrahoana sakafo, miaraka amin'ny alpandisana goavana, soirée du tourisme, izay eto amin'ny Zoumatel, ny asabotsy roapolo jona, manomboka amin'ny sivy ho antsika mila fanazavana fanampiny dia antsoa avy hatrany ny larana 034 01 124 01 038 50 034 05 252 28. Isika rehetra hiara-pandrosoan'ny fizahantany sy ny asa tanana eto mantsehatra ambony.
2: Allô, allô, miantso foana. Ie, ao tsara 90 zato sy arivo ariary, mahavita miantso mandritry ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra efatra amby roapolo ora feno tolosa.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolosa. Ao tsara zany e, ao tsara 90 zato sy arivo ariary, antso adiny ray sasany.
4: Orange eo anilanao.

0: Anatrehan'Anarabatin'ny plasy tongo vavy tonga sondra ianao hato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny an'ny talata faharoa ambin'ny folo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo araka ny mahazatra rarahanao ny zanam-pandaharana samihafa ny vaovao malaza ny ivelany ary ny fampafantarana ny vinan'ny toetoetry ny andro rampitso ka manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mahakasika ny fanabeazam-pirenena no entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio. Manoloana ny fanazavana momba ny numéro unique d'identification scolaire, manome fanazavana mahakasika izany talemparitry ny fanabeazam-pirenena ny adidy anisy matsiatra ambony. Ny vaovao entiny andrasana.
1: Nazahoana fanazavana ny filaharambe ny anivon'ny kommune sy boriboritany zay saika manerana nosy ireo ray aman-dreny mpianatra tonga maka kopi lava ho an'ireo zanany. Ny sekoly tsirairay no mitaky io antoatantaratasy io mba hahafahana miroso amin'ny fametrahana ny laharana tokany ho an'ny mpianatra na ny numéro unique d'identification scolaire. Manazava ny drainna matsiatra ambony.
2: Ka isika eto amin'ny fitalevaparitry ny matsiatra ambony dia isan'ny voasokajy hanaovana an'io andrana io a ny sekoly maromaro na ny miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana. Heno ihany tokoa fa lasa miteraka fitohana na miteraka fisavorovorona ilay hoe resaka kopi. Ka eto zany a dia mitondra fanazavana satria efa nahita isika teo ny nisy nataon'ny avy aty amin'ny prefektura mahakasika an'ilay karapanondro hoe manao an'ilay enrôlement biometrika ihany koa zany ny olom-pirenena tsirairay, dia tsy misy valaka an'io ny hatao amin'ny mpianatra. Misy fanisana ny mpianatra dia ampidirina ao anatina base de données dia homena laharana ny mpianatra tsirairay manerana nosy zay laharana tsy mitovy. Fa dia iny no entin'iny zaza iny a manomboka amin'izy aty amin'ny kilasy garabola mandra-pahatonga ny any amin'ny klasy famaranana dia izay numéro zay no hoentiny. Zay ny zavatra atao. Heny tokoa izy io fa ohatra ny lasa miteraka resa be ny kopi, miteraka fisavorovorona amin'ny ray aman-dreny a, dia eto zany zahay dia mitondra fanazavana fa ilay izy tsy dia misy fili fanirena hoe tsy maintsy kopi latsaky ny telo volana fa na ny kopi any an-trano satria hanamarinana ny tena mombamomba n'ilay zaza no antony ilana n'ilay kopi.

0: Raha mahavita soma tsara moa araba soa araba tsara fa raha tsy mahavita dia aoka tsy ho sakana ilay hoe kopia efa mihoatra ny telo volana no hoentina manao anazy dia mety tsara ihany.
1: Mahakasika izay numéro unique d'identification scolaire izay hatrany dia isan'ireo drain 70 izay hananaovana izany isika eto Matsiatra ambony. Andrasamy hatrany.
2: Atomboka iny anivon'ny Cisco 820 ao anatin'ny drain misa 70 ny fametrahana ny numéro d'identification scolaire na ny NUIS ary sekoly Sivy 700 no voankasika izany hoy ny ministera ny fanabazam-pirenena. Ny tena tanjona amin'ny fanaovan'ity fomba fanisana nomerika ity dia hanamorana ny fanaramaso, ny fivoaran'ny fianaran'ny mpianatra sy ny famantarana ny mpianatra rairay amin'ny fomba tokana ity numéro unique d'identification scolaire ity. Anatsarana ihany koa ny angom-baovao eo amin'ny sehitry ny fampianarana ary anatsarana ny fitantanana eo anivon'ny sekoly raha ny fanazavana. Efa misy fandaminana ho andreo sekoly rehetra voankasika ny amin'ny fampidirana ny mpianatra ho anatin'ny rejistry ny ministeran'ny fianabazam-pirenena ary amin'ny volana ambony ny an'ny faritra Analamanga. Araka ny voalazan'ny taleparitra teo ambony dia kopi lava nahaterahana amin'ny teny malagasy any mpianatra no ilaina. Manan-kery avokoa na kopi efa taloha azy raha mbola azo vakiana tsara ny soratra ao anatiny. Afaka soloana taratasy fanamarianao mponena na ara-dalàna navoaka ny fokontany kosa ny kopi raha tsy manana izany ilay mpianatra hoy ny ministera. Tsy voatery mandefa ilay tota taratasy intsony ireo ray aman-dreny rehefa nanao izany nadritry ny fisoratana anarana tany an-tsekoly. Tsy sakana ho an'ny fiantaran'ny ankizy na ny fanalana fanadinana ihany koa ny tsy fananana izany ho iatrany ny fanamariana ny ministera ny fianabazam-pirenena.
1: Averentsika eo iny fa hoarahantsika manaraka izao ny mahakasika ilay loza fifamoivoizina izay aniseho teo ankazondrano ny anio talata maraina 30 no isan'ireo naratra fa tsy nisy kosa ny ainana fohy. Arovetrany ary.
2: Manoloana ny loza famoivoizana androany maraina tokony tany amin'ny enora sasany tany izay niatra tamina fiara-pitatitra na bus zotra 40 teo ankazondrano Fianarantsoa izay nifatratra tamina andrinjiro dia efa noraisina ny fampetra rehetra ho an'ny fandaminana ny famovozana sy ny fitondrana ny maratra eny amin'ny CSU Tambobe. Tsy nisy ainana fohy moa tamin'ity loza ity fa araky ny loharanom-baovao dia 12 naratra ka ny 3 no mila fijaboana entitra ary arahamaso akaiky fa mafimafy ny favoazana. Efa raisina tanana eo amin'ny CSU Tambobe Fianarantsoa anaraka fijaboana na soin d'urgence izy ireo. Fantatra fa noraisin'ny ministeran'ny fahasalam-bahoaka an-tanana tanteraka ny fijaboana ireo maratra rehetra mandra-pivoakan'izy ireo ny hôpitaly ary nampitafatra ny rary fahasitranana feny ho andreo mbola manaraka fijaboana ao amin'ny hôpitaly ny ministeran'ny fahasalam-bahoaka tarihan'ny ramatoa ministra ny doktera Magnana Monira. Fantatra ihany koa ny teo anivon'ny orinasa Jirama izay nanontaniana imarain'io teny an-toerana fa efa manao ny asa fanarenana ny andrinjiro amin'ny laoniny izy ireo.
1: Izay mahakasika n'iny fa tontolo ny fampandrosoana kosa indray dia niara-ny vory amin'ny anatanterahana ny foaram-bokatra ao amin'ny kommune ambanivohitra ny Sahave ny mpiara-miombon'antoka sy ny mpikarakara izay nitontosaina teo amin'ny efitrano malalaka ny faritra. Izay Tarazavindramanga mitatitra ny vaovao.
3: Ny vory ary mandinika ny fizotran'ny asa amin'ny fikarakarana ny foaram-bokatra ho tanterahana any amin'ny kommune ambanivohitra Sahave distrikan' Ambohimasoa ny 7/20/2024 ny mpiara-miombon'antoka ny taleparitra indrindra ireo ben'ny tanàna tarindra madoa lehibe ny distrikan' Ambohimasoa mpanohana ny antenimeran'ny varotra sy indostria nianga tamin'ny volavolan-kevitra avy amin'ny kommune isan'isany tanjona ny hanatsarana ny fambolena ny fiompiana ny taozavatra ary ny fizahan-tany. Raha ny tombana hisy 100 ny trano eva hivarotana sy hampiratiana ireo karazam-bokatra. Isy mpitsidika 5,000 avy amin'ny kommuna 80 mandrafitra ny distrikan' Ambohimasoa andrasana ho avy amin'izany ary hanamorana ny fifampizarana ny fionana indroa miantaona. Samy eo am-pandiniana ny hanatsarana misimisy kokoa ny hetsika ireo mpanatrika ny fivoriany.
1: Alohan'ny hidirantsika amin'ny zanam-pandaharana samihafa dia ho arahantsika manaraka eto.

0: ny fampitam-baovao mahakasika ny tatitry ny fitiliana ny valanaretina ny Endry Rajako ny 10 ny volana mey 2024. Arovetrany ary.
1: Omaly 10 may 2024.
2: Nahitana tranga 14 ary izy ireo dia voamarina avokoa ary mitsinjara toy izao. Antsiranana voalohany 10. Antananarivo renivohitra 2. Mahajanga voalohany 1. Taolagnaro 1. 15 distrika izany no nahitana tranga impoksa voamarina eto Madagasikara. Dia nahitana olona sitrana 7 ka afaka nivoaka ny tompahasalamana. Raha tambatra ny trangany impoksa hatramin'ny fiandohan'ny valanaretina dia 5 sy 5 ka 6 sy 7 amin'ireo no voamarina. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 15 ary 4 ny fitambaran'ny ainana fohy.
1: Mitohy ihany ny fanentanana antsika mba anatona ny reny toeram-pitsaboana ireny raha ohatra ka vao miseho ny soritra retina, indrindrandrindra moa ka amin'ny olona marefo, ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH, ny vehivavy bevoka, ny ankizy, ny olona voan'ny diabeta, ny olona izay misy aretina amin'ny taiza ohatra ny manana aretin'ny vo sy ireo taizana aretina. Raha vao misy ny soritra aretina dia manatontsika ihany ny tompahasalamana fa maimaim-poana ny fitsaboana ny aretina impoksa ary entanina koa ireo olona rehetra izay mifanerasera amin'ny olona marefo mba hanao vaksiny hiarovana ny tenanao ary hiarovana koa ny olona faneraserra aminao.
0: Ny manaitra ny tompon' andraikitra no anomboantsika ny zanam-pandaharana anio mahakasika ny resaka toka gasy. Arovetrany ary.
3: Manaitra ny tompon' andraikitra. SMS mahakasika ny toka gasy no voaray. Isy festival ho an'ny toka gasy mihitsy any Ambositra amin'ny volana Jiona. Isy hetsika goavana ampisehoana ireo kolontsaina sy zavakanto ampisogadinana ny mahamalagasy. Variana aho mahita ny fanohikevitra na ny kommentaira fa manontany ihany hoe tsy misy impakta sosiala ihany ve izao fahalalana vakiroka be izao. Lara ny fandraisana 0340 10 565 63, 0320 3 987 61, 0340 81 268 00.
0: Aloha ny idirana amin'ny vaovao ny ivelany dia andahoarantsika vetivety ny zanam-pandaharana andavanandro hiarana amin'ny valibinina.

0: Fa in tonton pal be tomni davanandro teo televizion Sofia Sekman ity indray no mpivarotra lasopy mobile mandehandeha manaraka ny toetrandro hitanareo amin'izao atoroko anareo zao fa ly miarava Sekman ahoana indray ty antsika vaovao ty mbola tsy nahita zavatra ohatra nyity indray hoe lasopy mobile
1: e fa makasitraka antsika voaka ny fianaratsao amin'izao fotoana izao misy lasopy mobile tokoa hoe antsika mandehandeha sakafo masaka misy karazany maro izy zato lasopy atody lasopy akoha misy ana vidiny zany de mirary de mirary ho antsika mpanjifa misy lasopy atody telo arivo dimanjato sy arivo roa arivo telo arivo mahazo koa ny dimanjato
0: manomboka amin'ny firy maraina anao de efa hita ety akaiky ny gara na akaiky ny papillon ty
1: amin'ny efatra maraina ao de efa hita ty zany aty amin'ny efatra dimanjato mahazo za misy a
0: hitatsika amin'izao a sady mikarakara ny lehilahy a mandresy tsara mihitsy mafana ny lasopy madio ary ny mampiavaka azy a akoho gasy no amidy eto mahasalama ihany koa fanentanana tsotra saika azafady mba entany voaka ny fianaratsao anjifa nytya entanao ty
1: eh manentina atsika voaka ny fianaratsao mba hinanle sakafo maraina fa mafinaritra ny lasopy maraina
0: eto ampamaranany tsika inona ny mba mozika tianao rehefa mba mihaino radio televisionna sofia ianao
1: eny kalikaly fahiny reny tompoko
0: kalikaly ny fahiny atao indray ary ny fiaranandroany a tena tsara le sakafo ry zareo a manaraka ny toetrandro

0: Ny antraika mivantana amin'ny toekarena komoriana ny fiakaram-bidin'ny solo nanomboka ny alahady folo mey nozay antony izay nitokona ny mpamily sy ny mpivarotra ary nihitatra hatrany amin'n'ireo mpitsinjara rano mandeha tongotra ny mpiasa tao Moroni ny ray aman-dreny manao izay ahatongavan'ny ankizy any an-tsekoly ao ny tsy tonga mihitsy avy ro eny ny vidin-drano amina bidon roapolo litatra io alahady io tsy maintsy ny vidy hoy ireo mponina noho ny fitokoana nefa nolazaina fa tsy voafetra ary miandry ny valin'ny fangatahany syndikany mpamily amin'ny fampidinana ny vidintsolika tsy ivina fa ny 8 avril ireo mpanjara solika valo tsy miankina nanambara fa misedra olana ka izy fotoana aza ampitsahatra vonjimaika ny famatsiana nanampitrotraka ny fanomezana tombon-dahany ny mpisitraka sasany atao ny SCH Société Comorienne des Hydrocarbures.
1: Fahalohan'ny tena maranana ny fampalalam-baovao anio ny zanam-pandaharana makasika ny ady amin'ny kolikoly izay fiarahana amin'ny Bianco.
2: Kolikoly mandray, corruption passive. Fitakina na fangatahana na fankatoavana fanomezana na tombontsoa tsy ara-dalàna ataon'ny mpiasa na tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy mba hanatotosana na tsy asa mifanandrify amin'ny andraikitra sahaniny. Raha fikambanana ny manao ny fandikan-dalàna sazy mifanandrify amin'izany fandrarana sehatrasa ara-tsosialy na ara-barotra 5-20 taona, vola onitra 5-20 ka hatramin'ny 500 tapitrisa ariary. Raha olontsotra ny manao ny fandikan-dalàna sazy 2-10 taona hatranomaizina, vola onitra 5-200 tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly.
1: Izay koa ny masakazona tolotra tompilasy tonko vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Angasitrana fiainany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa araka ny fanapanantenaina tany amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vina mety toetry ny andro rampitso alarobia fahatelo ambin'ny folo ny volana mey 2020. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
3: Rabanao ny toetra manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Raha ny toetry ny andro tsika ho an'ny alarobia mbola misy hatrany ny zavona amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoantany vao maraina be sy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Madagasikara. Mety hitana an'izay ihany koa ny faritra Sofia sy ny faritry Diana ho an'ny vao maraina be, fa misy ny orana kosa izay miatoato ho an'ny faritra Savamba tsosy analanjirofo ary mety hitatra any amin'ny faritra atsinanana indray izay ho an'ny andro ny alarobia amin'ny tapakandro hariva mono no mety hitana an'izay rotsakorana izay. Ny ambiny kosa dia ny masoandro hatrany no ibatoerana mandritry ny tontolo andro. Ny maripana ovinavinina amin'izay andro ny alarobia izay mbola manodidina ny 7°C ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany ary ny morontsiraka kosa mety midina hatrany amin'ny 7°C ho an'ny faritra ivatovavy. Ny ambiny moa tsy dia misy ny fifanagoavana fa ny ambony indrindra kosa somary ahitana fiakarana izay ho an'ny faritra avaratra andrefana sy afoany andrefana nosy iny satria dia manodidina ny 5-30 hatramin'ny 6-30°C amina faritra maro amin'iny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Dia izay ny mety eo tamin'ny tianio ty rapizindray fotoana manaraka veloma tokoa.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tolotsasa, orinasa iray eto Fianarantsoa mitady patisie iray. Mitady patisie vazadrara ary afaka manomboka avy hatrany ny mombamomba ny olona tadiavina. Zadrara amin'ny fanaovana mofomamy, mafehy ireo karazana mofomamy ary afaka manomboka avy hatrany. Ny asa atao, fikarakarana sy fanamboarana mofomamy, fitantanana ny kalitao sy ny famolavolana ny vokatra ary fanajana ireo fenitra momba ny fahadiovana sy fiarovana. Afaka mandefa CV atao amin'ny TV Sofia, immeuble intercenter akaiky ny école chinoise Zana, mifandray mivantana amin'ny laharan'ny orinasa 034 97 473 33, ireo olona liana mba azona fanazavana fanampiny.
2: Intercenter Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Intercenter Ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Ampazambazaha manome fahafaham-po anao an-trano.

Radio Sofia.

0: manolotra ny raba ho amintsika rehetrarehetra amin'ity alina ity an. Izy kasitrako hatrany safidinao a, miaraka amin'ny onjabe sofia sy misaraka amin'ny centre fm nanomboka ny maraina moa zany ka hatramin'izao a, inoko fa nafinaritra ny fiarahanao niaraka tamin'ireo a, fandaharana mahafinaritra be nanarahanao ny onjapeo a. Izy zany izy namana sy olondreny hiaraka aminao ho anatin'ity alina ity a, kasitrako sady ianao zay mbola hiaraka aminay a ao anatin'izay fandaharakira izay. Sy olo avaresaky gnamisika voasidiky io any larana harefeo ndao ankafi la mozika anakiray avy atrany a, anakafoko ny fiarahana miaraka aminao a, de hoentiko raha teo miandro ny sms sahiny antso ny vantana avy amisika rehetra, afaka mandray antso, afaka manoratra, afaka mandefa sms ihany koa ianao amity alina ity. Andao ale la mozika anakiray izy ty a, ninas ho ampifaliko zay ny lohateny a, de atolotra mpitiavana be hoasika rehetrarehetra.
1: Bonne soirée.

Ilany fiarany asa izy igny a ho ampifaliko zay loha teniny a iny ihany koa moa zany na nikafanany fiarahana niaraka taminao tamin'ity alina ity a lalana hasidiko vetivety raha izaho ianao vao miaraka aminay a raha izaho ianao vao manjo ny onjapesofia de ny lalana efa mahazatra moa zany a de ny 034 10 565 63 io ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 ary ny laharasika ary ny laharana anakitelo tambazotra anakitelo be zao a saiko hainana tambazotra ampiasainao a afaka andefasanao SMS avokoa izy ireo a afaka antsoina ary toka manafahafana amin'izay antso mivantana izay ianao isy atirany eksama tingamba handana enjeo a hira nangatahny olona moa zany izy ity de atolotra ho an'olona ihany koa andana enjeo de ny mbola hasy manenina ho izizy ato a ndao ary sy misy anso aloha ato ndao fa raha isika anao mefa raha soa asante no tafidy chato miarapa tompoko ay salama tompoko ay izy le miaso avy any amotana enty aha ankady fotsy ainga manaly zay misikro mokotsa zay le izy ndao ary mankasitraka ah iny ary tompoko mankasitraka de mirary soa asika ao

0: Io ny chef je tao ratin zahiry zay a exam andana enjeo a iny fia ny chef fa tsana tolotsao natolotsan'olona ho an'olona hanakay moa zany a tsy tonona narana eto a fa dia zay fosiny la izy a dia misy afatra navelany ato a iny sy misy afatra ihany koa ao anatiny la izy tonikira misy me fara 18 ato tafiditsenao a amerabo tompoko
1: allô
0: Aye salama tompoko.
1: Salama zoko tsika.
0: Aye salama izy manao koa ny veny popo kiny.
1: Salama tsara fa misotra no manao.
0: Aye sy salama tsara sika ka. Nay. Inona ny azo tolotra le?
1: Ah, ono azo tsio.
0: Mhm.
1: Misy raha mizakatina izay saika mbanga tafo andro ny arivo.
0: Mhm. Le?
1: Ah, fionana ny titrany.
0: Fionana ndasa lotonga deseriko a, ahitako ato fe.
1: Ay, misy olona miaramira aminazy fa tsy haiko manko nanaran'olona miaramira aminazy io de raha mba hainao moa de mba teninao azafady rehefa tapitra
0: ny bela. Ndao ary. Zay.
1: Ok.
0: Ndao ary. Mankasitraky.

Oni mi fara 74 zay nandefa an'izay afatra zay teo a tapaka foana le izy afaleo a ovakiko amin'izay sy ny afatra niaraka tao anatin'izay sy de mbola tapaka ihany sy misy anso tonga ho resaka anao a miraba tompoko lasa izy afatra tao anatin'izay a miraba sofia radio izy a atira anakiray ty izy a tena nandona fo be ana a de mba alefa soa ho atolotra ho an'izay olona anakiray izay a hoe andana enjeo a de mbola tsy manenina de mbola hitanao izy a de andana enjeo a sao de ho tara alohatra zay ny afatra ato a de eny mety ho fantanao izy a aty a afatra ity a fa de mankasitraka ny mpamaky ny afatra mankasitraka anao ihany koa a ndao ary rahasika mankafy aloha a hoe inona ny tena voalazan'izay iry zay inona ny voalaza ao anatin'izay tononkery zay a

Andanjeo zay ny lohateniny a iranisy eky samy anakiray teo indy ty le manaly a zay misika romokotsy ho antsika ombanimbany aho a fandao aloha vakiko vetivetiny afatra hoentsika eo an'izay rehefa avy eo ny irany anjakatiana sy anta tafahona ny lohatenin'izy iny namako ilisy avy eny ampopokeny a anjakatiana sy anta zay ny lohateniny fahitako io izy a fandao aloha ho vakiko ny sms voaray ato ho an'ny miafara firy izy ato 34 angambany voaraiko voalohany ato saliana manatsory a mba hoe hirany popy tsina tolony iny azafady a de merci beaucoup de 147 farany sy elaely ty namany ty seno eno a bonsoir tsory a mangataka marion sao de ataony la hoe madame liva iany sy de merci de ampina hirany reboka anofy aindy ho an'ny sisy avy ny danda iny a salama namana tsory a manonona ny tsara indrindra ho anao fonafona sisy avy ty idanda iany mangataka hirany classique country green green grass of ama iny Tom Jones de atolotra ho an'ny be siny maro a de mba hoankafizina atolotra ho an'ny be siny maro io hira io ho an'ny 74 farany indray a salama zoky tsory a any avy ty a sakarivo manga iany namana rija io a mba mangataka hirany Nightwish Sleeping de mba ampina hirany Michael Jackson I Need You iny de misaotra e ho an'ny 60 farany a salama tsory a Georgette avy ty ankazo be iany mangataka hirany raha mba ho tokantrano vao iny a de mba ampina hirany tifatifa ino izy izy a de atolotra ho anareo a namako retraretra zay hira izay ho an'ny 40 farany a bonsoir chauffeur radio a mangataka hirany Elton John a de merci chez lui à Daniel Laïnch, merci à Rajan Aveti, à Maneva Yanch, à Verko Channel Zarewa, à Zadin Nimanun Nanturana Michanawa, à Naranawa, à Chini, à Turana, à Michanaw. On me fera 32 Njaya, salam soufera Djoa, Mangataka Irani Anga, Haikfona Kia, à Ni Amitia Nau, Wani Karantene Faranya, Mangataka Suina, Bola Samishfana. Oni ya 61 za injay a koko sofera dioa aina aveti ambalakely yandy mangataka ny ada ehia aloha everything yindy de mba ampina makoma ezalia mawa de merci tsory a de niverina indroa ny sms anao a andao efa voray izay afatra manaraka toa oni ya mefara 12 salama tompoko mba saika angataka irany Joscar ale hoe raha tsy ho vita io a sy nataonay izy sy Ortega ozy izy a no mihiran'izay ho an'sekan'ny 4 farany a bonsoir chauffeur radio a mba mangataka irany Black Nadia amio chance iny a de mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy atoky avy ety andrayn-jato ihany lasa hatranotsika ao anatin'ny famakinany sms ho an'ny 34 farany salama arivariva tsory a max avy ety ambala vao ihany mangataka irany zakatiana ambola hira iny a de mba ampina Francis Pierrot amisy ino misaotra mialoha zoky a mankasitraka misaotra anao ihany koa misaotra sika rehetrarehetra ao anatin'ny fandraisana anjara amin'ny alalan'ny sms izany.

177 farany a salama namana tiory a Natalie Aveti Aisha Dayandi miraha banzay a manana tsingery taona androany a di mba mangataka irany eljo amamindy maleo bajo shalom 35 kiki arizikindy di atolotra ho anay ihany a zahira izay ho any miafara 99 ndray a salama sofia radio a ayery sy avy ty andranovorovato ihany mba mangataka irany emifi vavaka manova zavatra iny a di niverina indroa ihany koa ty sms anjanamana anakiray ty a andao efa voarahiny voalohany iny ho any 82 farany asalisantro fm Oldin avy ty mandry ihany mangataka irany aeljo aza makanao iny misy namako zay ny mandry iny a elaela seno eno izay fa iny sy mbola ho avy eo zay ho amin'ny avara 18 salira Josofia mangataka irany akakajo sy zatra iny a de mba atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy oy Christian avy ty Aisha Dayani lasa tsantsika ao anatin'ny famakinany sms 1497 farany salama tsiory a saika mba angataka irany Olivia Rodrigo Drodi Dayindy ady namana zo ihany io a avy ty ampitakely no mandefa an'izay afatra izay ho an'ny fara 22 a salama tsiory a mangataka irany mazy 4 farany iny ando avy ty ivondrano ihany io a de merci beaucoup de 161 farany ndray a salama tsiory a mangataka irany ALJ sy Cesara iny mija avy ty fanovo ihany ho any miafara 14 bonsoir zoko tsiory a Lucien avy ty analalava ihany mangataka irany Eli Modia iny a de mba atolotra ho an'olo tiako a any sanasanjatrony an'izay TML ihany a de bon oui de mampiana irany Elijo mamino izy izy a de mbola atolotra ho an'izay olona anankiray teo zay ho any miafara 47 bonsoir tsiory a Jax avy ty Shalava ihany mangataka irany Raoto a andao fa lalana iny Raoto ve sa Adilaine ny mirana iny a tsy haiko andao fa ho jerakeo rehefa avy eo zay ngamba de sms tapany voalohany a andao ankafila mozika vetivetisika de tsao anatiny sms tapany faharoa ihany sia rehefa avy eo ty elahirany manaly zay misikoro moksa

Andao, tuzoko tsy ny afatra teo ho ny miafara 22 indray siampina irany kambotsy andro teo ihany a dia merci hirany Paris izy iny sy akovera moza ny papiro matataka no tena mihirany iny sy kambotsy iny sy akovera ny Paris nao lefa sikeo refeo a bonsoir Sofia Dio a on mi fara 03 tantely sy avetsy ambarakely ihany io a mba mangataka irany alson hamanana ny aty iny sy atolotra ho an'izay rehetra mankafy azy a dia mankasitra ke 160 farany a sali Sofia Radio amidza avetsy fanovo ihany sy ambalatany io a mangataka irany anayala sy amanjakoa iny a dia atolotra ho an'i Lydia ayo akaiko eo io a dia merci beaucoup 199 farany a salama taina avy ety Andrianivorovato ihany mangataka irany le hoe ho aviny a dia atolotra ho an'ny mpandekama eto an-tanàna Zahira izay ho an'ny mifara 60 mangataka irany fanasina akaiky mpamonjy sy ampiana ray irany zanaky kilomazanga iny a halasy dada dia atolotra ho an'ireo kamboty a ray tahaka ao izy izy a dia ankino amin'andriamanitra ny fiainana fa izy no ray be fitiavana 147 farany a jaka sateo ihany tsory a rotsy afatra iny rangao izy izy a no mba ataovy ao izy dia tolotra hoana ihany io ira io a tena mampasiaro an'izay olona anankiray izay 163 farany sia bonsoir zoky a ana avy ety tsara mandroso ihany mba mangataka irany Dora Johnson zay alefanao ao a dia ampina mamina siravaka aletiko ianao atolotra ho an'ny malalako a any sy aimandry an'izay a dia mba ampina Jean Jacques Goldman je pleure assur ma guitare dia mahafinaritra be ny fandaharana zoky a makasitraka miaraka aminareo koa ny mahafinaritra e Aoan'ny fara 18 a salitsory a mangataka irany tanjona tohatra fiakarana iny atolotra ho an'ny mamandravaka ao abatera vola ao izay a Christian avy ety isa da ihany sy no mandefa ny hafa tsy abonne eo nareo a ok ary ho an'ny miafara 77 Natalia avy ety isada zoky a mba ampio César miavaka iny Westlef my love adi alori sere iny adi ampina irany Lionel avera raika sisa di Majesty number 1 ndao voray daholo zay fa tsy manaraka toary a ho an'ny miafara 59 akory centro FM Anoely avy aty Voamba ihany a mba mangataka irany Anayala sy Anosrozyny sy lavage toutazeky zay ny lotin'izy iny a iny sy somary mesikesika moa zany fa de rampisy maraina angamba no alefa izay ira mesikesika nangatahanareo zay ho an'ny miafara 00 salama namana mangataka irany Agrady Akofoboa iny a de ny avy aty Andoha rano ihany 189 farany a sali Sofia Radio a Larissa avy ety Shada ihany io a mangataka irany Elvis can help for love iny a dia tolotra ho an'ny ho anao mamaky ny afatra ho izy izy a dia mankafy ho an'ny mpankafy jiabijiaby ihany koa a dia abono hoe daholo sika rehetrarehetra ho an'ny miafara 47 indray a za lesy tsoro izy izy a tato foana fa andraindray a makafoka ve fa hony ho an'ny mifara 92 a salame izy mangataka irany Sonyatoine aleo hoe from this moment iny a di hoy harinyaina aty tolongoina ihany mankasitraka nasika avy any tolongoina ihany koa a

Mahery sy ny minitra ny amin'ny siraika ambin'ny folo ora alina araka ny fanampitaiky teo dia anaraka lamozika zany sika andao ankafy an'ity ilan'ny Pierrot Francis Pierrot le izy a Michino azay ny lohateniny.

izao ny faralanko lomajanga eto zahay dia mihira ho an'ny dada mba ho vetsovetso sy fahatsiarovana ny fiarahana teto an-tany. Nodimandry izy namelana teloay mandria-piadanana dia veloma mandrakizay.

avy hatrany lalatsika, mandoky isanao fagnanao tsy hoan.

Ny lasa teo sika fa iza moana no olo-tena anatitra anao, ianao koa tsy ny salasala fa nanaiky ampitsikina na mihina sady. Eny anaty lalana iny, eny ampandrana iny, eny zaso ianao miaraka mamindra fafazany herikevy, fa eny amboipo anatirana anao mbola lavidavitra andalana alinalina. Za mankafy miara-dalana aminao aky, ka tsy tsaroako tsony miarirana mangina amin'dia tongotra ity, fa lasa tiako tampoka ka sendrasendra ianao rafa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako, ny fandehanao veloma teo ambavady io.

fisinao ay no fisinao mafy ny volonao pejy amin'ny fitsaky ny orana nikazoka nytavako ny fofinao manitry ny ranomanitro miraikitra taditsyo ny masonao tsy tatsyo ny masonao mijery mbola raikitra tanaty.